0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Останнє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі. Наша королева висоти з трибунки Ярослава Могучих знову показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка обійшла представниць інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступила ще й наша Ірина Гращенко, яка посіла високе 5-те місце. Це, до речі, був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат і пишаємося їхніми спортивними досягненнями. І ловіть трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж та змінила прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями святкового дня. Закохані побралися 8 серпня 2026 року і на честь свята зробили особливе парне татуювання у вигляді 3 вісімок. Ну, а також нанесли таке ж гравіювання на обручки. Наталка, яка захоплюється нумерологією та астрологією, пояснила, що дата весілля у сумі дає 8, а 3 вісімки символізують 3 нескінченності кохання. Новий тренд на нудне життя набирає шаленої популярності в мережі. В чому його суть, розказую. Так раніше соцмережі були схожі на щоденник, куди викладали кожну чашку кави, а тепер все більше людей обирають концепцію нудного життя. Тобто менше публікацій, більше приватності. І річ зовсім не в тому, що ці дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент на контент. Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечері з друзями без фотографій та поїздка, про яку ніхто не дізнається, дають справжній спокій. Тож тепер справжній розкіш – це не показувати все всьому світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: Hello.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван і почнемо з хорошого. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот, тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси. В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визгу. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І почнемо з хорошого. В українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой», співачка Кажана, поділилася з прихильниками радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку і освідчився у сутінках на даху на тлі палаючого напису «Marry me», тобто «Виходь за мене». Бойфренд артистки опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка, до речі, опублікувала вже кілька романтичних фото в своєму інстаграмі і, звичайно, що сказала «так». До речі, відомо, що пара познайомилася у Львові у 2025 році після концерту артистки. 22-річний Данило є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади «Азов» із позивним «Тінь». В самому серці Франції влаштували дуже оригінальний чемпіонат. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визгу. Цього року захід зібрав рекордну кількість глядачів та учасників з усього світу, а абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції на ім'я Ноель Жаме. За словами журі, чоловік виступив із бездоганним номером у костюмі поросяти і видавав такий звук, який не відрізнити від справжньої тварини. До речі, чоловік настільки майстерно імітує писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті вже в 10-те. Додам, що окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині і змагання з поїдання смачних страв. Організатори вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа весела. Якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. Ну, все тому, що фінські дослідники провели ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавусі для нашого тіла та фігури. Науковці проаналізували здоров'я та показники понад 2000 людей і виявили дивовижну закономірність. Учасники, які регулярно пили від 1 до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток м'язової маси. Більше того, любителів кави зафіксували вищі рівні особливих корисних амінокислот. Тож ваша ранкова кава – це не лише задоволення, це ще й про бадьорість та реальну допомогу вашому організму у збереженні чудової фізичної форми та краси.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Компанія Tesla під керівництвом мільярдера і винахідника Ілона Маска готується знову здивувати всю планету і може презентувати революційну версію автівки Roadster. Головною фішкою та технічним дивом цього авто стане те, що воно буквально зможе відриватися від землі і парити в повітрі. Для досягнення такого ефекту Tesla використає спеціальну систему, яку, між іншим, запозичили у космічній компанії SpaceX, де аналогічні мікродвигуни застосовують для маневрування та орієнтації космічних кораблів у вакуумі. Інженери зазначають, що перші демонстраційні польоти триватимуть близько 10 секунд. При цьому видовище обіцяє бути не лише ефектним, а ще й дуже гучним. Найцікавіше те, що презентація літаючої автівки від Ілона Маска може відбутися вже наприкінці цього місяця. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєвана. Зараз про хороше. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки у кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Unity Superman, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекордсмен Усейн Болт бігав зі швидкістю 44,7 км на годину. Ну і головне, щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
4: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучі все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж намітного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви вперше зустрілися, або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєвана. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу вже тримають кулачки, адже останній раз Джонні Депп з'являвся в образі Джека Спарроу аж 9 років тому. Тож чекаємо на офіційне підтвердження та готуємося розкуповувати квиточки у кіно. Є один технологічний прорив у світі робототехніки та спорту, адже інженери з Китаю презентували гуманоїдного робота під назвою Юні 3 Супермен, який вже встиг перевершити найсильніших і найшвидших атлетів нашої планети. Уявіть собі, цей металевий спортсмен здатний стрибати з місця на висоту понад майже 2 метри, тоді як людський світовий рекорд становить лише 1,90 м. А також розвивати швидкість бігу до 45 км на годину. Для порівняння, легендарний рекордсмен Усейн Болт бігав зі швидкістю 44,7 км на годину. Ну і головне, щоб подивитися на здібності цього гіганта, можна дуже скоро на Олімпійських іграх для роботів, які проходитимуть у Пекіні.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну

0: кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення. І от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більше того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Востаннє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Стали відомі результати опитування на тему, які риси має ідеальний колега і які риси має колега, що найбільше дратує. Отже,
2: цікаво.
1: Так, давайте давай. Розказую, а ви порівнюєте, може, є у вас такий колега ідеальний і той, що найбільше дратує, Слава. Отже, ідеальний колега, професійний, відповідальний, надійний, готовий допомогти, поважає особисті межі, вміє нормально спілкуватися, Слава, слухати і пояснювати, має почуття гумору, не створює зайвого стресу і вміє працювати в команді.
2: Так.
1: А тепер так. Про колегу, який найбільше дратує, нагадується результати опитування. Давай. Риси, які має колега, що найбільше дратує. Непрофесійний, безвідповідальний, лінивий, перекладає свою роботу на інших, займає позицію «це не моя проблема», втручається в чужі справи, пліткує слабо, перебиває слабо, постійно скаржиться слабо, створює негативну атмосферу, привласнює чужі заслуги або надмірно контролює колег слабо. Ну і ще... Сьорбає, коли п'є чай, ну це я вже від себе додала. Да, Слава?
2: А ще розігріває в мікрохвильовці рибу при закритих вікнах. Так, Таня?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Я не знаю, може це і не риба, але... Може це і пиріг, чізхейк. Але пахне воно як риба. Насправді.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка! Це ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інна Тарченко. Нехай ваш день буде вдалим і частіше посміхайтеся, а ми у цьому будемо вам допомагати і будемо дарувати хороший настрій.
1: Доброго ранку, друзі! А ще сьогодні свято, день фізіотерапевта. Вітаємо всіх фахівців з фізичної реабілітації. А ще сьогодні міжнародний день грамотності. Славка, грамотність.
0: Та, грамотність це. Значить, слухаємо трійку анекдотів. Зарядка.
2: Анекдото топ на Люкс FM. Третє місце.
3: Добрий ранок.
4: Поганий ранок.
3: А чому?
4: Дістають всякі.
3: А ти шли їх у баню?
4: Іди в баню.
2: Анекдото топ. Друге місце.
4: Я перепрошую, дівчина, а вам точно 25 років?
3: Так.
4: І давно?
2: Анекдото топ. Перше місце.
5: Так, ви знаєте, пацієнтко, мені важко поставити вам діагноз. Напевно, це алкоголізм.
3: Ну, гаразд, лікарю. Я зайду, коли ви будете тверезим.
2: Анекдото топ. На Люкс FM.
6: Ага, просто.
7: Привіт, це мама Ріка. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
8: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Сів у їдку після подорожі поїздом Укрзалізниці, згадав про дитинство і сказав, що це нагадало йому поїздки до бабусі до Флориди.
2: Не знав, що Укрзалізниця є у Флориді.
1: Трамп пропонує перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америка.
2: А чимось крім перейменувань він взагалі займається?
1: Трамп з'явився на публіці з майже каштановим волоссям.
2: І цей колір волосся Трамп незабаром запропонує перейменувати з каштанового в трамповий.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер вичі 23 років і на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
9: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама. Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому просто

0: порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Це Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Це позитив. До речі, позитив по знаку зодіаку Телець. І давайте зараз гороскопчик на сьогодні розпочнемо з тільців.
1: Тільці, сьогодні маленька приємність, яку ви давно відкладали, може виявитися саме тим, чого вам бракувало.
0: Овен!
1: Сьогодні не поспішайте, Овни, доводити свою правоту. Деякі речі самі стануть очевидними без вашої участі.
0: Близнюки.
1: Розмова, яка почнеться зовсім буденно, сьогодні може несподівано підкинути вам цікаву ідею.
0: Раки.
1: Вам варто довіритися першому відчуттю, цього разу воно може виявитися точним і точнішим за довгі роздуми.
0: Леви.
1: Сьогодні хтось помітить у вас те хороше, до чого ви самі вже давно звикли.
0: Діва.
1: Не намагайтеся зробити все ідеально. Одна зроблена справа принесе більше задоволення, ніж 5 нескінченних доопрацьованих.
0: Терези.
1: День може нагадати, що іноді найкраще рішення не обирати між двома варіантами, а придумати третій.
0: Скорпіон.
1: Неочікувана пауза сьогодні може виявитися не затримкою, а можливістю вчасно змінити напрямок.
0: Стрілець.
1: Дозвольте собі сьогодні сказати так чомусь, що зазвичай ви відкладали на потім.
0: Козиріг.
1: Те, що останнім часом здавалося незначним, може раптом дати вам відчуття, що ви рухаєтеся саме туди, куди потрібно.
0: Водолій.
1: Сьогодні не обов'язково шукати нових людей. Цікава думка може прийти від того, від кого ви її зовсім не очікували.
0: Риби.
1: Залиште трохи вільного місця у своєму плані на день. Найприємніше може статися саме поза розкладом.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: А за 5 хвилин, друзі, розкажу вам про одного 17-річного українця, який переміг на дуже престижній гонці. Не пропустіть в ефірі Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, а український пілот Олександр Бондарєв переміг у трьох перегонах етапу регіональної формули Європи. І ми вітаємо Сашу, наш українець. Слухайте, я просто скажу про те, що Саші 17 років. Лише 17 років, так. І він вже перемагає на багатьох змаганнях з гонок. І кажуть про те, що у нього велике майбутнє саме у «Формулі-1». Уявіть собі. Так, і він до цього поступово іде. Я особисто знаю родину Саші і його тата Аркадія Бондарєва. І хочу сказати, що ну там прям Сашка молодець, він зараз за кордоном, але завжди представляє себе як українця. І от давайте попишаємося і ще раз подумки привітаємо Олександра Бондарєва з перемогою на чергових гонках. І, до речі, я можу сказати, що він став першим українським пілотом, який виграв перегони в цих от регіональних формулах, уявіть
1: клас,
0: собі.
1: Клас,
0: так, Танечка, трошки про машини. Давно в вашому гаражі була якась автівка? І взагалі, ви любите, до речі, в своєму гаражі більше такі великі камази чи ці гоночні швидкісні? Так, давайте про погоду.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А ви, Савочка, чому моїм гаражем цікавитися і автомобілями, якщо самі кажуть їздити на цьому?
0: На чому?
1: На самокаті. Та, хоча дехто казав, що на скейті просто.
0: Танечка, ви не вірте чужим ротам? Повірте своєму.
1: Не для вашого скейта я гараж прибираю.
0: Добре прибираєте? Вимили сьогодні свій гараж.
1: Так, про погоду. За даними синоптиків, сьогодні в Україні має бути без опадів. Денна температура повітря 18-23, а на Закарпатті тепліше, тут до 26 градусів.
0: У Києві сьогодні нам обіцяють 22 градуси. Ну, в принципі, така ж погода, як і вчора. Ввечері буде плюс 17, зараз у центрі Києва 14 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
6: Всім привіт. Це Велфбой. І ви слухаєте

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Good morning.
0: І дуже хочеться нам зі Славою пограти, але так. Що ж ми будемо вдвох з ним грати?
1: Ну, ми любимо втрьох.
0: Що мені з ним двох робити?
1: Так,
0: ми любимо
1: що
0: втрьох.
1: Що мені з двох робити?
0: Значить,
1: ти що не пробувала?
0: Тому доєднуйтеся до нас, у нас є подарунки. А гра буде у нас на батуті. Я загадаю тему. Славка теж разом з вами дізнається прямо в ефірі, і ви будете називати по 5 слів на цю тему.
1: Ну, а зареєструватися можна у нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. Гра на батуті, граємо за 5 хвилин.

0: Люкс КФМ.
1: Танечка, ви не хочете сьогодні ввечері розділити зі мною цей вечір? А може в подальшому і життя розділимо разом?
2: Ну ви знаєте, я б розділила з вами і вечір, так, і можливо так, навіть і життя, ось, але ось. Ну, тут є такий нюанс, на нуль ділити не можна.
1: Іра сьогодні з нами грає. Ір, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Ірі.
3: Доброго ранку.
1: Ірочка, дивись, зараз Таня назве нам тему. Ми з тобою по черзі називаємо слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. І я не знаю, що за тема. Зараз її вперше почую, як і ти. Таня, оголошуйте, будь ласка.
2: От дуже цікаво, що в вашому уявленні є затишок.
1: Затишок?
2: Так, будь ласка, назвіть мені по 5 слів на тему затишок.
1: Погнали, Ір, ти перша.
3: Будинок.
1: Добре. Ліжко.
2: Добре.
3: Плед.
1: Ковдра.
3: Камін.
2: Молодець.
1: Добре. Крісло.
2: Крісло, точно. Молодець.
3: Сім'я.
1: Красиво. Так, затишок. Приглушене світло.
2: Ну, я зарахую.
1: Так.
3: Чашка кави.
2: Молодець.
1: Добре. Чашка чаю.
2: Ну, Дьомін.
1: Що? Почекай, це різні напої.
2: Ти копіюєш.
1: Добре, вино, бокал вина.
2: Муха-повторюха.
1: Бокал вина,
2: каже. Ну, ладно.
1: Ну, ось і все.
2: Ну, і все.
1: Слухай, ну, красиво, класна тема така, тепленька. Ір, а ти отримаєш сьогодні подарунки. Вітаємо!
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: А буквально за 5 хвилин будемо вітати іменинників за нашою ранковою традицією. Тому, друзі, якщо серед ваших близьких друзів є люди, які сьогодні святкують день народження, запрошуємо в телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там вже є свіжий пост, ви заходите просто в цей пост і в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і після реклами, власне, будемо вітати.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Смак.
4: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай!

0: Доброго ранку, друзі, і вдалого вівторка. Сьогодні 8 вересня. Ну і звісно, є сьогодні іменинники, які хочеться привітати. Ну, по-перше, сьогодні, до речі, народилася співачка Пінк. Сьогодні 47 років.
1: Клас.
0: А також народилися в цей день брати Борисенки. Знаєте, скільки років братам Борисенкам? 34. 34 роки. Ми пам'ятаємо їх ще зовсім масюпусінькими, а вже 34.
1: Як швидко росте дітки.
0: Так. Ну, а хто ще народився, знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі LuxFM можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми привітаємо зараз, а потім 8.50 і в 9.50.
1: Так, Ткаченко Наташа сьогодні святкує 16 років. Наталочка, вітаємо. Буйновський Ковалик Андрій 7 років. З ювілеєм Колесник Анно. Колосарьова Людмила 50 святкує. Циганкова Анічка 29. Аня Пісець та Дар'я Шукайло святкують по 10 років.
0: Вітаємо.
1: А Чайчевську Надію ми вітаємо. Ювілей 70. Котенко Алла Миколаївна. А Торгонського Сергія з Миколаєва вітаємо. Гузя Василя теж ювілей. Ілля Кирилюк з селища Іванків 21 рік. Радченко Олексій вітаємо 52. Анна Чумак з Кременчука. І стоматолог Терлецька Оксана з днем народження.
0: Вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Lux FM.
1: З нами Настя Велика Іван. Настя, привіт, доброго ранку.
2: Доброго раночку. Розкажу вам про те, скільки відсотків українців вважають себе щасливими. Анджеліна Джолі приїхала до Харкова і при цьому не сама, а в Абу-Дабі побудують справжній Гогвартс. Перше про опитування, яке провели серед українців, аби визначити, наскільки ми з вами щасливі і чи щасливі ми взагалі.
1: Ану.
2: От уявіть собі, більшість українців зберігають в собі незламне щастя, адже 71% наших людей заявили, що дійсно зараз відчувають себе щасливими попри війну і попри усі складнощі, які ми наразі маємо.
1: Круто, так.
2: Більше того, за словами соціологів, ось цей показник опитування, він повернувся до довоєнного рівня грудня 2021 року. Це дуже класно і шалено зріз у порівнянні з показниками 24-го року. Українці додали, що найбільше на відчуття щастя саме для них впливають здоров'я, добробут, підтримка близьких і розуміння сенсу життя.
1: Як Танечка, бачимо... ви не хочете, щоб я сьогодні ввечері приїхав і зробив вам щастя?
3: Зробив? Ви?
1: Я.
3: Мені?
1: Так.
3: Щастя?
1: Щастя. У мене є чарівна паличка для цього, Таня.
3: Та кажуть, що вона вже зламалася.
1: Тобі нічого не ламалося.
3: Ви вже вилікували паличку?
2: Минулого тижня стало відомо, що голівудська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну і засвітилася на заході нашої країни.
1: От але... я, чесно кажучи, мені щось здається, що це все ще. Ну дивіться, ну якось мало хто бачив Анджеліну Джолі. Кілька відео всього є, якісь такі фотки.
2: Слава, помірюй температуру.
1: Ні, ну серйозно.
2: Та ні, все нормально, це правдиві фотки, вона реально приїхала.
1: А що офіційно ніхто не підтверджує цього?
2: А хто офіційно має підтвердити, якщо вона сама по собі приїхала?
1: От прям сама приїхала?
2: Ні, не сама.
1: По туристичній візі прям.
2: Є така. Ні, насправді.
1: Ну вона ж до ЮНІСЕФ приїжджає зазвичай, значить десь би...
3: Ну, зазвичай ж про таке говорять уже опісля.
1: Ну так, щось просто довго, вже майже тиждень катається.
3: Це причому, так,
1: і типу катається по Харкові, тільки в Харкові сидить.
3: А може у неї в Україні коханий?
2: О Боже!
1: Як ми розвиваємо цю тему?
2: Взагалі. Ну, по-перше, я сказала, що вона звітала минулого тижня на захід нашої країни, так. А от тепер стало відомо якраз, що вона бувала, як ти сказав, в Харкові.
1: Так.
2: А причому приїхала туди не сама, а ще й зі своїм 18-річним сином Ноксом. Mm. Уявіть собі. Для Джолі це третій візит до України. Нокс наважився на таку подорож до нас вперше. В Харкові хлопець разом з мамою відвідав відомий боксерський клуб «Спадкоємець».
1: От я вибачаюсь. Значить, дивіться, от теж, будь ласка, якщо хтось от клуб «Спадкоємець» називається, так?
2: Так, боксерський на Холодній
1: клуб,
2: горі.
1: Значить, боксерський клуб «Спадкоємець» в Харкові. Будь ласка, якщо справді була Анджеліна Джолі, напишіть мені, будь ласка, в дірект в Інстаграм. От ну, реально, от просто хочеться дізнатися, чи це правда, чи ні.
2: Ну дивись, вийшов начебто на зв'язок засновник клубу так. Цього «Спадкоємець» і сказав, що для них це стало неочікуваністю, що Джолі приїхала.
1: Просто стук в двері, відкривають.
2: А
1: Анджеліна
2: там
1: Джолі ще й з сином стоїть. Ну. Кажуть, візьміть мого пацана, позаймайтесь з ним боксом.
2: Не зовсім так було. Більш того, кажуть, що Нокс провів тренування для українців. А так, з тайського боксу.
1: У мене температура зараз, реально, мені здається.
2: І Анджеліна Джолі залишила автограф на футболці з написом «Піклуємось про спадок
1: насправді,
2: сьогодні».
1: Дивіться, я трошки вірю в це, звісно, але, от, шановні харків'яни, любі мої харків'яни, я вас дуже обожнюю. Хто бачив Анджеліну Джолі в Харкові, напишіть мені в дірект. Я хочу знати правду, чи це не щі.
3: І не тільки Харків, ще ж Полтава, Кременчук, Тернопіль.
1: Будь ласка.
2: Дякую. Просто напишіть, так? Так?
1: Просто напишіть, що ви бачили. От просто напишіть. Я бачила Анджеліну Джолі, я бачила. Так.
2: Наостанок про справжню магію, яка зовсім скоро заполонить Абу-Дабі, тому що саме там планують збудувати величезний тематичний парк за фільмами про Гаррі Поттера. Масштабний парк хочуть відкрити до 2029 року. І от обіцяють відтворити купу легендарних локацій з кінострічок, зокрема, величезний замок Гогвартс, таємничий заборонений ліс і навіть той гамірний косий провулок. Mm. Окрім того, творці магічного парку створюють унікальні інтерактивні атракціони. Кажуть, таких не буде більше в жодному куточку планети, а також відкриють величезний фірмовий магазин з чарівними паличками, мантіями, атрибутикою усіх чотирьох факультетів.
1: А ранкова шоу-зарядка на Lux FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай

0: Хіт-десятки. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну от що таке знову?
2: Що?
1: От ти постійно забуваєш, що в тебе на обличчі, знаєш, це такий як біжучий рядок, який говорить замість рота.
2: І що він говорить?
1: Те, що ти знов собі накрутила якоїсь фігні і сидиш надута.
2: Ну я просто так, знаєш, посиділа, подумала. Це ж мені вже 31.
1: Ну і що?
2: А те, що в 31 у мене немає власної квартири, немає дитини, немає мільйонів на карті, та хоча б бізнесу маленького там якогось немає. І знаєш, що болить найбільше?
1: Спина.
2: Ясно, знаєш.
1: Ясно, що знаю. Я чуть-чуть старший, вроді, да? Значить так, я пропоную не нити і піднімати дубцю з кріселка і розминати її, щоб спина не боліла. І, до речі, є у нас і підходящий тричок для цього якраз. Гордо і Рен'є Зоневельд Локо-Локо.
0: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Вдалої вівторка, друзі. І у нас є прекрасна гра, вона називається «Правдива брехня». І у цій грі є джекпот. Він щодня збільшується на 100 гривень і вже доріс до 1100 гривень. 1100 гривень можна виграти протягом 20 секунд. Я вам буду читати 5 фактів. Після кожного факту треба буде сказати, це правда чи брехня. Все це за 20 секунд.
2: Так, тож, хто хоче взяти участь в такій авантюрі, реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. На греки називається «Правдива брехня». 1100 будемо розігрувати після невеличкої реклами.
3: Реклама. На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Так, дійсно, джекпот в грі «Правдива брехня», він збільшується. Нагадаю, що з 500 ми починаємо. Якщо ви не виграєте, по соточці щодня додаємо. Сьогодні розіграємо 1100 гривень.
2: А сьогодні з нами грає Аня з Черкас. Анечка, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Аня, до речі, на роботі працює кухарем. Анечка, можеш нашій Тані Татарченко пояснити, що курячий фарш не треба додавати варення? Будь ласка, бо Таня, коли робить оце котлети, то вона думає, що це дуже смачно.
1: Я ж для вас оці котлети готую, а варення якраз пліснявою покрилося. Думаю, о, якраз лавочці котлети приготую.
2: Так, Ань, значить, у тебе є зараз можливість виграти 1100 гривень. Тільки перед цим розкажи, що ти зараз, от що зараз готуєш і для кого?
3: Зараз, на даний момент, дивлюсь вікно, з вами розмовляю.
2: А ти на кухні де працюєш саме, якщо не секрет?
3: На кухні, в столовій.
2: Прекрасно. Є там, мені дуже подобаються оці, знаєш, котлети з їдальні. Я їх обожнюю. Є у вас такі котлети з їдальні прямо?
3: Добре, є, звісно.
2: Все, Ань, їдемо до тебе, значить, дивися. Але для цього треба ще 1100 гривень тобі привезти, як подарунок. А їх треба виграти. Як все це буде відбуватися?
1: Значить, Славка тобі зараз буде зачитувати 5 фактів. Ти після кожного факту кажи, це правда чи брехня. Можеш казати так, ні. Але май на увазі, що у тебе на все про все 20 секунд, тому потрібно швиденечко відповідати, ну і, звісно, правильно. Отже, ми в тебе віримо, Анюська. Давай, час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Вірка Сердючка – це дружина Андрія Данилка.
3: Ні.
2: Дружина Володимира Зеленського – Катерина є першою леді.
3: Ні.
2: Символ авто Volkswagen – дві літери W.
3: Так.
2: Ні, там одна літера W, а друга буква V.
1: Як? А я...
2: Ну, так. Так.
1: Ах ви!
2: А ми тут до чого? А ми тут до чого? Це все оці виробники Volkswagen.
1: Анечка, ну все одно ти заслужила нашу крутезну фірмову люксову чашечку. Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як ти її забереш.
2: Ну, а завтра у нас джекпот буде вже на 100 гривень більше. Можна буде виграти 1200 гривень.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс FM.

0: Вдалого вівторка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ну і сьогодні 8 вересня, а вже з 10 вересня, я думаю, що ви чули, можливо, якщо не чули, то ще от зараз дізнаєтеся, що з 10 вересня у Києві комендантська година триватиме вже не з 12 ночі до 5 ранку, а з 1 ночі до 5 ранку. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко. Ну і кажуть про те, що графік роботи громадського транспорту також продовжиться на одну годину.
1: Це з четверга все.
0: Так, четверга, так, після завтра. Якщо громадський транспорт на одну годину довше буде їздити, а заклади громадського харчування, розважальні заклади і ТРЦ, вони працюватимуть без змін, як і раніше. Ну, ТРЦ і так вони працювали до 22 години, ніхто не збирався їх збільшувати. Але, знаєте, про це. Ну і, до речі, ще дуже мене приємно здивувало, я цього, до речі, не знав, не знаю, чи раніше було таке у Києві, що під час комендантської години у Києві курсуватимуть 4 маршрутки для перевезення людей з залізничного вокзалу. Теж про це пам'ятаєте? Ну і також, якщо я раніше теж думав, а як же ж от люди, які приїжджають на вокзал в комендантську годину? Є ж таксі офіційно, можна їздити, ну правда, там воно трошки дорожче, але воно їздить по Києву під час комендантської години. А я от знаю, що, Данечка, думаю, от дивися, це ж з першої ночі, так, тепер буде комендантська година, тобі тепер буде легше добиратися додому зі своєї оцієї другої роботи.
1: Якої другої роботи?
0: А так це все не робота, в тебе це хобі.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А ви, Славочка?
0: Що, Танечка?
1: Заразу.
0: А
1: про погоду. За даними синоптики, і сьогодні в Україні має бути без опадів. Денна температура повітря 18-23, на Закарпатті тепліше, тут до 26 градусів.
0: У Києві сьогодні прогнозують нам плюс-мінус таку ж погоду, як і вчора. 22 градуси в день, ввечері буде плюс 17. Зараз у центрі Києва вже 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: З вами Люкс FM, ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі, та Тетарченко. Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Експерти розповіли, які продукти погано впливають на сон, а
1: ось
0: які добре.
1: Ну,
0: ось,
1: давай.
0: Що їсти у другій половині дня, що не їсти, щоб добре спати. Про це поговоримо вже буквально за 5 хвилин. Чек на Люкс FM.

0: Одесі.
1: Так, друзі, особливо ця інформація зараз буде корисна для тих, хто намагається налагодити свій сон. Дивіться, експерти так розповіли, які продукти погано впливають на сон, а які добре. Давайте розбиратися.
0: Цікаво.
1: Продукти, які погано впливають на сон, звісно, це кава та напої з кофеїном, це енергетики, міцний чорний, зелений чай.
0: Так.
1: А вони блокують речовини, які викликають сонливість і діють до 6 годин.
0: Тому це очевидно.
1: Це так, очевидно, так, але не всі. От є люди, які п'ють все одно ввечері каву. Я після 3-ї, після 15 години каву не п'ю.
0: Каву без кофеїну.
1: Ну, просто я тобі кажу, так, що каву з кофеїном класично не п'ю. І так, я, приміром, не знала, що зелений чай теж не можна пити. Я могла ввечері лупанути, а потім, а чого ж мені не спиться?
0: Mm-hmm.
1: А зелений чай, він теж погано впливає на сон, друзі. Тепер будете знати.
0: Так.
1: Далі, гостра їжа. А, до речі, гостра їжа може викликати тривожні сни чи кошмари, mm-hmm, щоб ви знали. Далі, жирна і важка їжа, це зрозуміло, довго перетравлюється. І солодощі та десерти ввечері не рекомендується, не тільки там через якусь зайву вагу чи що, а просто різкий скачок цукру в крові, а потім спати. І це заважає міцно спати і часто провокує нічні пробудження.
0: Все, добре,
1: можете поспостерігати,
0: прекрасно,
1: якщо з'їли солодощі на ніч, то можуть бути нічні пробудження. Ну і далі, продукти, які все-таки добре впливають на сон, які експерти нам радять їсти у другій половині дня і ввечері. Це
0: фрукти, напевно, овочі.
1: Індичка, слухай, індичка, так, курка, молоко, банани, вівсянка. Все це допомагає організму виробляти серотонін і мелатонін.
0: А, слухайте, клас.
1: Далі, вишня та черешня. Ну, зараз їх немає. Ківі, от, до речі, зараз можна купити. Далі, чай з ромашки та меліси, зрозуміло.
0: Так.
1: Розслабляє. А ще, я не знала, от мигдаль та фісташки. Звісно, не кілограм, а кілька з'їсти дуже добре.
0: Ну, це кажуть експерти, але дивіться по своєму організму. Ви ж краще знаєте свій організм, так? Тому дивіться самі.
1: Але дослухайтеся до експертів. Експерти
0: знають. Можна спробувати, так.
1: Експерти знають.
0: До речі, про їжу ще можу сказати, що Таня от сьогодні знову притащила власноруч приготовлену якусь їжу в цьому офісу. І, але знаєте, от у нас є маленький інсайт з нашого офісу. У нас, от Таня, коли приносить власноруч приготовлену їжу, то в нас є спеціально одна людина, ми залишаємо її якби як чергову, яка не їсть те, що Таня приготувала, щоб було кому потім викликати швидку всім.
2: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ну, це вже і чергові гастроентерологи сидять, ну, таке. Значить, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, вдалого вівторка, і у нас є наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ще раз нагадаємо, якщо ваші друзі, близькі, сьогодні святкує день народження, можна зайти в телеграм-канал, він називається «Люкс FM», там є свіжий пост, і прямо в цьому пості, в коментарі, написати можна ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз буде коротка реклама, після реклами будемо вітати.
2: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. Сьогодні 8 вересня, і в цей день народилися брати Борисенки. Люди, яких ми пам'ятаємо ще малими з фабрики «Зірок». І зараз їм вже 34 роки, уявіть собі. А ще співачка Пінк, 47 років сьогодні. А співачці Пінк. Ну, а хто ще народився, зараз розкажемо вам, тому що в нашому телеграм-каналі «Люксафам» є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвища іменинників.
1: Так, Таміла Царк з Трибухової, вітаємо з днем народження, Тамілочку. Георгіонко Вадим з Одеси, 36, святкує. Голодюк Максим, 9 років сьогодні Максиму уповнюється.
0: Вітаємо.
1: Джованоні Джамал Сергійович, наш захисник, Улицький В'ячеслава. А Бендас Аллу Олександрівну вітаємо. Анжеліку Петрину, Олександра Васильовича Ігнатова з Одеси, Ходикіна Галина і Гречишнікова Ірина з Харкова, іменинниці сьогодні.
0: Вітаємо.
1: Шостака Володимир Андрійович, 33 роки. Храпач Наталі сьогодні народилася. Козіна Єлизавета, Костя Лисних, 30 років. Юру Іркліна вітаємо. Басюк Павла, 38. Мартон Іван з Харкова, вітаємо.
0: А ще Колочук Валєра сьогодні святкує день народження. Рома Бабиштян, Саша Годенюк, Олег Симоненко, Андрій Колпачковський, а також Симаку Дянко. Вітаємо теж з днем народження.
2: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Закінчився конкурс «Міс світу», і хто там переміг, розкажемо за 5 хвилин в ефірі «Люкс ФМ».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Міс світу пройшло, і Настя Великиван знає, хто там переміг. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що вчені вирахували справжній секрет успіху, а на Формулі 1 проїхалася блискавка Маккуїн. Спершу про дійсно красиву подію, тому що у В'єтнамі відбувся грандіозний фінал міжнародного конкурсу «Міс світу 2026», де за головну корону змагалися 111 красуні з найрізноманітніших куточків нашої планети. І от переможниця.
1: А українка була там?
2: Звичайно, так, була. А, кожного року на кожному конкурсі краси українці є. Українка, точніше. Переможницею стала 24-річна представниця Домініканської республіки на ім'я Джохеррі Моле. А значить, вона справжній приклад гармонії краси та інтелекту. Ну, по-перше, працює моделлю, вже добре.
1: Так.
2: Далі, викладає літературу і суспільні науки.
1: Кому?
2: І має, ну, кому? Людям, дітям,
1: студентам. Може, просто десь викладає на полицях, може, на продавчині.
2: Ні. Має ступінь бакалавра з бізнес-адміністрування.
1: Танечка, ви ж дивитесь, так, як виглядаю?
3: Джохеррі Моле?
2: Моле, так.
1: Так.
3: Я не знайшла.
1: Не знайшла.
2: Пиши «Міс світ 2026».
1: Так, ну, а от реально, напиши так.
2: А так буде простіше. Окрім того, дівчина будує кар'єру в журналістиці. Титули «Віце-міс» здобули представниці Іспанії та Малайзії. А от наша «Міс України 2025», яка, власне, представляла нашу державу на «Міс світу», звати її Валерія Лісовська.
1: Так.
2: Вона увійшла до топ-20 фіналісток і потрапила до топ-5 найкращих представниць Європи.
1: Її
2: засяяла у фіналі в дуже розкішній сукні, яка мала назву «Сяєво незламності». Можете теж загуглити, подивитися.
1: Так.
2: Неймовірно виглядала.
1: Танечка, ви знайшли переможцю «Міс світу»?
3: Переможцю знайшла.
1: 2026.
3: Слухайте, ну красиво.
1: Красиво. От. Ну все, супер. Якщо Тані подобається все, значить нормально перемогла, так?
2: Далі інфа для тих, хто мріє про успішний успіх. Тому що італійські вчені з'ясували, що насправді гарантує отой самий великий успіх у житті. Вони провели масштабне комп'ютерне моделювання 40-річного професійного шляху тисяч вигаданих людей, аби дізнатися, що важливіше все ж таки для досягнення вершини – здібності чи збіг обставин. І от результати виявилися дуже цікавими, тому що, за словами науковців, найвищих статків і суперуспіху найчастіше досягають люди із середнім або ж трохи вищим за середній рівень таланту, яким посміхнулася при цьому серія щасливих випадковостей. Бачите, нікуди без удачі. Вчені підкреслюють, що розвивати свої навички і працювати над собою потрібно обов'язково.
1: А
2: робити це щодня.
1: А ці вчені скільки вони взяли? 5 мільярдів за це дослідження, так?
2: Обов'язково. З вигаданих людей, у яких 40-річний професійний шлях є, так? Насправді, кажуть, при цьому не варто звинувачувати себе у тимчасових невдачах, тому що саме успіх залежить ваш від удачі так само.
1: 50... Добре.
2: Головне, дивіться, бути готовим використати свій шанс, коли він з'явиться, і не прогавити його.
1: Супер. Дослідження неймовірне, так.
2: І наостанок, супер новина для всіх прихильників швидкісних перегонів і мультфільму «Тачка». Всі його бачили,
1: так,
2: мені здається. Легендарний персонаж.
1: Танечка, ви бачили?
3: Так, звісно.
1: Ну, якщо Таня бачила, точно
2: то
1: всі.
2: Все.
1: Легендарний... Таня остання, хто дивилась. А вона показує зараз обличчям, що не дивилася.
3: Ні, я дивилася, але я не пам'ятаю. Ну, то давно було. То скільки сотень років тому.
2: Блискавка Маккуїн.
3: Ну, звісно.
2: Ну, 20 років тому.
1: Як виглядає, Таня? Як виглядає?
3: Червоний. О, я знаю, але все. Давно тому.
2: Тест пройшла. Насправді, ось ця блискавка Маккуїн офіційно дебютувала у Формулі 1 під час гран-при Італії на знаменитій трасі Монца.
1: Ну, вона ж не, це ж не як учасник.
2: Ну, ні, звичайно. Їздила, звичайно,
1: так,
2: ні. Це була колаборація.
1: Офіційно дебютувала у Формулі 1.
2: Ну, дивись. Вона проїхала за потребу у Формулі 1. Проїхалась. Значить, що це було? Дебют.
1: Молодець. Так.
2: Насправді, це була колаборація між кінокомпанією «Дісней» і між, звичайно, що «Формулою 1». Її приурочили до 20-річчя виходу першої частини «Тачок». Так,
1: да,
2: уявіть
1: років.
2: Собі, які
1: мені 24, це я в 4 роки дивився перший раз.
3: Ні, а давно тобі 24?
1: Років 20 вже.
2: Так. Ти мав відповісти, як з фільму «Сутінки». Вже
1: а
2: так.
1: А,
2: там
1: вже...
2: була така фраза «Давно тобі 18».
1: А.
2: Вже так.
1: Ну що, все?
2: Ну дивіться, проїхали. В сучасному дизайні це все було.
1: Так.
2: І окрім того, що це можна подивитися в інтернеті, як він це коло зробив блискавка Маккуїн, зараз ще доступна лімітована колекція одягу та сувенірів,
1: ну,
2: від «Формули 1» та «Дісней».
1: Без цієї новини ми не змогли продовжити ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс FM». Доброго ранку!
0: Ти слухаєш «Люкс FM».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Добрий ранок.
2: Поганий ранок.
1: А чому?
2: Дістають всякі.
1: А ти шли їх у баню?
2: Іди в баню.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: А, я перепрошую, дівчина, а вам точно 25 років?
1: Так.
2: І давно?
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Так, ви знаєте, пацієнтко, мені важко поставити вам діагноз. Напевно, це алкоголізм.
1: Ну, гаразд, лікарю. Я зайду, коли ви будете тверезим.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. І хочу вам нагадати, що у нас в ранковому шоу «Зарядка» є змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт». І вчора ми, чоловіки, перемогли. І минулого тижня ми кілька разів перемагали. Ой, що тут вчора, значить, було? Таня оце рвала і мітала. Мітала і рвала. Ось, на собі речі би краще, але ні. Тань, ну, я можу сказати, що сьогодні теж тобі доведеться знову рвати і метати, тому що ви сьогодні знову програєте. Дівчат, ну це не вас справа, це справа вашій капітанесі.
1: Славочка, тільки та й залишається, так, що згадувати, що колись там було. Так,
0: а колись це вчора було.
1: А ми з дівчатками прямуємо в сьогоднішній день, в сьогоднішні події, в сьогоднішні перемоги. Так, мої зірочки? Так,
2: ні,
1: Танюшка.
2: Ні,
1: значить,
2: ні,
1: давайте
2: ми
1: всі
2: хочемо,
1: гуртуємося.
2: Ми не хочемо, щоб ти була нашою зірочкою. Згасни вже.
1: Дулечки вам.
2: Ні, згасни.
0: Дякую, дівчат. От ви молодці.
1: Значить так, дівчат.
0: Голос дівчат завжди переможе.
1: Зірочки мої. Ну, я рада, Славочка.
2: Ми тебе любимо.
1: Свій голос називаєш дівочим. Значить, реєструйтеся, дівчата і чоловіки, в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо після невеличкої реклами.
2: Слава, ми тебе хочемо.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Lux FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту – «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
18: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto.

0: що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Ну що, просто зараз змагання принцес і лицарів між собою за той, хто буде королевою.
2: Хто буде принцесою, хто буде лицарем.
1: Королевою в цьому замку. Рожевому. Чоловіки, хочете бути королевою?
2: А що це ви вирішуєте, який замок має бути? Рожевий. Ну, хто, ми... хто вам дав право перефарбовувати замок? Взагалі-то, куди лізете-то зі своїм пензликом? Це на голові.
1: Це, Славочка, до вас краще питання.
2: Та так. Ні, Танечка, я дивлюсь, у вас теж є пензлик.
1: Де?
2: Я вам потім покажу цю фотку під столом. Значить, сьогодні, як завжди, хлопці проти дівчат грають. Юля за дівчат. Юль, привіт.
1: Привіт, Юлечка.
3: Привіт.
2: Діма за хлопців. Дімон, привіт.
4: Доброго ранку.
2: Давайте почнемо. Нагадаю, що 3 раунди. Я Юлі ставлю чоловіче запитання, Таня Дімі ставить жіноче запитання. Let's go.
0: Раунд перший.
2: Юлія, підкажіть мені, будь ласка, для якого процесу використовуються пластикові хрестики? Монтаж натяжної стелі, вирівнювання підлоги, укладка плитки.
3: Плитка, третій варіант.
2: Добре, це правильна відповідь.
1: Дірочка, молодець. Дімочка, що з цього є пастою у виді трубочок? Кнолі, канолі, канелоні.
2: Як думаєш, Дімон?
4: Останнє.
2: Оце боюсь зараз неправильно сказати.
1: Канелоні, а ти не їв ніколи?
2: Ні.
1: Ну, от по тобі видно. Це правильна відповідь, Дім.
2: Молодчина, 1-1 рахунок. Рухаємося далі.
0: Раунд другий.
2: Юля, якого кольору мотиль? Сірого. Сірого, чорного, червоного.
3: Червоного.
2: Добре, це правильна відповідь, що ви сидиш така оце розумна. Добре.
1: Діма, для чого призначений кухонний прилад раклетниця? Для збивання яєць, для випікання коржів, для плавлення сиру. Як ти думаєш,
2: раклетниця? У мене така сама реакція. Перший варіант каже.
1: Збивання яєць, ні, так. Для плавлення сиру. Ха-ха.
2: Раклетниця?
1: Так.
2: Ну, добре.
0: Раунд третій.
2: Я навіть не можу.
1: Я щаслива, Слава, що ти погодився.
2: Я просто не можу собі уявити, а як це плавити сир? А як, куди? На чому ця раклетниця стоїть?
1: На столі.
2: Добре. Юль, а скажи мені, будь ласка, які літери номерів автомобілів у Запорізькій області? АР, АО, АС. 3, 2, 1 і... Давай, без інтернету там. АС, думаєш, це неправильна відповідь. АР, перший варіант був. Так, Дімон, зараз, якщо правильно відповідаєш, у нас буде нічия. Давай, тримаємо за тебе кулаки.
1: Дім, де зазвичай використовують плампер? На вилицях, на губах, на повіках. Як ти думаєш?
2: Плампер, як думаєш?
1: Вилиці, губи, повіки.
4: Губи.
2: Я б теж сказав губи.
1: Це правильна відповідь.
2: Ось і все.
1: Молодці. Ну, сьогодні перемагає дружба. Молодці. Так. І Діма, Юлечка, залишайтеся на зв'язочку. Ми розкажемо вам, як забрати подарунки.
2: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. У нас далі для вас така пісня. Послухайте.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим, а ми тут на Люкс ФМ даруємо вам хороший настрій. З вами Слава Дьомін та Ін Татарченко.
1: Добре,
0: яка ось і намалюється. Я вірю в це, що все ж таки це відбудеться.
1: Чого ти, Дьомін, противний? Ти не знаєш, ти мені взагалі схожий на... На клопа, оце щось стрибає, щось кусається. Ага.
0: Але ви знаєте, Танечка, за ці слова я вас можу то і не дуель викликати.
1: Та, що ви кажете?
0: Обирайте зброю.
1: Та легко, діхлафус.
0: Так, про погоду, будь ласка, поговоримо.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні має бути без опадів з денною температурою повітря від 18 до 23 градусів. Де ж буде тепліше, Таню, питаєтеся ви мене, а я вам кажу, друзі.
0: Хто це питається?
1: На Закарпатті до 26 градусів тепла.
0: Ось мене от зараз люди питаються. Славочка, розкажи, будь ласка, про погоду у Києві. Та, будь ласка, друзі, ну хто я такий, щоб вам відмовляти? Дякую, будь ласка. Значить, 22 градуси нам сьогодні обіцяють протягом дня. Ввечері буде плюс 17, зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І зараз будемо тюнінгувати ваші осінні ніжки. Адже головним об'єктом пристрасті всіх IT-girls та світових зірок офіційно стають культові чоботи Shark від модного дому Givenchy. Ця модель з закритою халявою чохлом та металевим замочком акцентом підкорила серця модниць ще кілька сезонів тому. А цієї осені повертається у нові, ще більш сміливі варіації Shark Pinch. Дизайнери зробили носочок більш загостреним, а силует – графічним, що робить ніжку візуально мега довгою та стрункою. Ці чоботи додають будь-якому аутфіту архітектурного лоску, зухвалості і статусного шику, перетворюючи звичайний вихід у місто на справжнє дефіле. Щоб дати чоботам Shark зіграти головну роль у вашому луці, комбінуйте їх з короткою спідницею міді з високим розрізом, короткими сукнями-жакетами або затишними трикотажними міні-сукнями.
2: А зверху накидайте строгий оверсайз-пальто.
1: Взувайтеся вишукано, вражайте своєю сміливістю та сяйте! Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Це, до речі, співачка Шакіра. І у Шакіри день народження 2 лютого. Вона за знаком зодіаку Водолій. І у нас є гороскоп на сьогодні. І почнемо з Водоліїв.
1: Водолії, сьогодні цікава думка може прийти до вас від того, від кого ви її зовсім не очікували.
0: Риби.
1: Залиште трохи сьогодні вільного місця в своєму плані на день. Найприємніше може статися саме поза розкладом.
0: Козирі.
1: Те, що останнім часом здавалося незначним, може раптом дати вам відчуття, що ви рухаєтеся саме туди, куди потрібно.
0: Стрілець.
1: Дозвольте собі сьогодні сказати так, чому що зазвичай ви відкладали на потім.
0: Скорпіон.
1: Неочікувана пауза сьогодні може виявитися не затримкою, а можливістю вчасно змінити напрямок.
0: Терези.
1: День може нагадати, що іноді найкраще рішення не обрати між двома варіантами, а придумати третій.
0: Діва.
1: Не намагайтеся зробити все ідеально. Одна зроблена справа принесе більше задоволення, ніж 5 нескінченно доопрацьованих.
0: Лев.
1: Сьогодні хтось помітить у вас те хороше, до чого ви самі вже давно звикли.
0: Рак.
1: Вам варто довіритися першому відчуттю. Цього разу воно може виявитися точнішим за довгі роздуми.
0: Близнюки.
1: Розмова, яка почнеться зовсім буденно, може несподівано підкинути вам цікаву ідею.
0: Телець.
1: Маленька приємність, яку ви давно відкладали, сьогодні може виявитися саме тим, чого вам бракувало.
0: Овен.
1: Сьогодні не поспішайте доводити свою правоту. Деякі речі самі стануть очевидними без вашої участі.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
0: Ну і, друзі, наша ранкова традиція незмінна. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня, і ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Відповідно, зараз буде реклама, і після реклами будемо вітати. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є ті, хто сьогодні святкує день народження, ми вас швиденько запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там можна ще протягом 5 хвилин написати в коментарі в свіжому пості ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Це важливо, ім'я і прізвище, і саме в свіжому пості. Після реклами будемо вітати.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш?
7: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі, і вдалого вівторка. Сьогодні 8 вересня, і в цей день народилися брати Борисенко. Це ті учасники «Фабрики зірок 3», які колись були суперпопулярними. А зараз, до речі, братам Борисенкам 34 роки. Сашки і Вовці,
1: вітаємо.
0: Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі «Люкс FM» є ще свіжі пости, і в цьому пості можна залишати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Більше, будь ласка, не залишайте, тому що зараз ми будемо востаннє вітати за сьогодні, а завтра цей пост знову з'явиться о 7:30.
1: Так, сьогодні народилася Вікторія Леміш. Ми вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: П'яткіна Єва Євгенівна з Вільногірська, а Оксана Пянтковська з Луцька, Адаменко Світлану ми вітаємо, Катю Вербу, Новохатьку Міша з Дніпра святкує 3 роки сьогодні. Міша, вітаємо. Захисник Парасюк Едуард, з днем народження. Галина Паляниця з Шепетівки і Буцько Маша. Машунька сьогодні святкує 10 років.

0: на Люкс ФМ.
1: Ну, ще безкоровайна Ярина Шепетівки також святкує день народження. Вітаємо. Так, неочікувані деталі про шоу «Холостяк» розкажемо вам за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Неочікувані деталі про шоу «Холосяк» знає Настя Волих. Іван, Настя, привіт.
2: Доброго раночку. А також розкажу, яка дружба робить нас щасливішими. А от ще раптово став мегапопулярним звичайний часник. Спершу про дружбу, яка не має вікових рамок, адже аналітики підбили підсумки дуже багатьох наукових досліджень і з'ясували, яка дружба може зробити нас щасливішими.
1: Так.
2: І от виявилося, що це дружба між молоддю та людьми старшого віку. І від цього, кажуть науковці, виграють абсолютно всі.
1: Ну, значить, от Таня якраз так і практикує. Так, молодь і людина старшого віку. Таня якраз студент-третєкурсник, який час від часу з нею дружить.
2: Прекрасний тандем виходить.
1: Прекрасний тандем, неймовірний. Вірний, так. І від цього всі щасливі, розумієте?
2: І вчені це підтверджують. Кажуть, що ось такий взаємний обмін досвідом чудово.
1: Це обмін досвідом, так.
2: Чудово руйнує вікові стереотипи.
1: Ось
2: і відкриває серця. До чого? До нового.
1: Ось. А ви кажете різницю у віці. Це руйнування стереотипів. Ось і все.
2: Так, старше покоління, ділячись ось такою життєвою мудрістю, відчуває свою важливість, долає самотність і легко опановує сучасні гаджети.
1: Це про вас, реально.
3: Ваню, ти.
2: Опановує гаджети та тренди.
1: Ой, Станя! Переходить з пейджера на телефон, смартфон.
2: Водночас молодь отримує безцінні поради і вчиться дивитися на життєві ситуації під іншим кутом. Науковці наголошують, що найкращий ефект дає саме тривала дружба і регулярний контакт, заснований на щирій довірі. Тим часом незмінний ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетник привідкрив завісу за кулісся шоу і розповів, як насправді готують романтичний проєкт поза об'єктивами камер. І от виявляється, що головного героя перед зйомками обов'язково випробовують психологи, так би мовити, на міцність.
1: Так.
2: А ще робляться продюсери і створюють для претендента на головну роль «Холостяка» штучні умови побачень. Обов'язково при цьому 40 людей їх оточують, дивляться і вже дивляться, як головний герой буде себе поводити ось в такій компанії.
3: І що, якщо погано поводить, то його і зганяють?
2: То його не беруть.
1: Ну,
3: та ладно.
1: Ну, спочатку. Зовите, ну, там є от...
2: передкастинги, так, для холостяка.
1: Є передкастинги. Є там дуже крута психолог Ліля, я знаю її. Ось, і вона прям неймовірна. І вони там все
2: трохи
1: так
2: голос
1: бачать.
2: Трохи тебе дрижить, коли ти її згадуєш.
1: Ну, тому що це психолог Ліля. От, і вони прям настільки прошарені ця команда.
2: Так,
1: там,
2: так,
1: молодці.
2: Так. Але при цьому дівчата-учасниці перед вечіркою, яку ми вже бачимо потім по телевізору, вони проходять спеціальний тренувальний табір, уявіть собі, де продюсери, знову ж таки, відсіють тих, хто прийшов, наприклад, лише за піаром. Там ми одразу видно, як
1: що?
2: Вони комунікують.
1: То що, виходить, що нікого не буде в цьому сезоні?
2: Нуль людей за піаром. А от звичайний часник, який є на кожній українській кухні, раптом став головним трендом серед американських прихильників здорового способу життя та біохакінгу. Значить, в соцмережах його називають незмінним суперфудом для енергії, для молодості, для міцного імунітету. Популярні інфлюенсери навіть діляться своїми досить оригінальними, зокрема, ранковими ритуалами. По-перше, подрібнюють часник, змішують його з ложкою меду і їдять сирим. Але це ще не все, о боже, тому що дехто навіть використовує часник замість зубної пасти. Американці...
3: Це Славка, судячи з запаху.
1: Що Славка, судячи з запаху? Я не люблю. Ну, я люблю чесник, але не люблю оцей потім запах тіла. Ні, тіла. У мене просто після цього тіло таке воно...
3: Та усі.
1: Запах з кислинкою.
2: Це є нюанс, є нюанс. Американці переконують, що це насправді додає сил, покращує травлення.
1: Кому?
2: Дарує усьому. Дарує сяючу шкіру і здорові зуби. Хоча лікарі насправді, от дивіться, до ідеї чистити зуби чесниковою пастою, вони так прискіпливо ставляться до цього всього. Але при цьому дійсно вважають, що чесник необхідний в раціоні для здорової людини.
1: Ну, а у нас попереду хіт-парад «Вишнева десятка». Таня Лі і Женя Фишак розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми «Афлетин». Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Жень, ну перестань, ну будь ласка, блін, вже вся стрічка заповнена цим шкільним контентом, мене вже бісить.
1: Правильно говорити, шкільним пекельним контентом. Слухай, в тебе реально теж, да?
0: Так.
1: Короче, я от, якщо чесно, сам от в шоці. І, до речі, в мене стільки знайомих цього року повели дітей в перший клас. От в мене таке враження складається, ніби 7 років тому я пропустив якусь, вибачте, оргію.
0: Ой, Боже, як же ти міг пропустити таке?
1: Я не пішов би. Тебе ж там не було.
0: Ой, все, давай, не підлизуйся. Хочеш, до речі, ще прикол?
1: Хочеш, давай.
0: А цього року в школу пішли діти, народжені під час ковіду. Прикинь?
1: А, так, згоди, тоді все стало ясно. Люди, так би мовити, час просто так не гаяли, да?
0: Я пропоную нам вже теж не гаяти часу.
1: А що ви кажете? Тому ми перейдемо до нашого хіт-параду. Так, друзі, ловіть 10-та сходинка, і тут впевнено далі тривається Moving to the Sound від Hugel, Email Angel, Ultra Night.
2: Вишнева 10-ка. 10-те місце.

0: GPT.
1: Боже, що там таке?
0: Значить, я тут з чатом GPT говорю, да?
1: До речі, раніше це б звучало як діагноз для психушки. То що?
0: Коротше, нарешті створили нову версію ШАІ, який не помиляється і не вигадує всяку меч.
1: Ой, Жень, ну нащо воно тобі треба, а?
0: Тань, та тупо для всього. Уявляєш, для всього.
1: Я не договорила. Для чого той штучний інтелект, якщо є жінка, яка теж ніколи не помиляється?
0: О, Боже мій. Тільки що ви прослухали 5 хвилин неприкритої лесті, да? Тільки от у жінок, на відміну від шиї, да, здатність вигадувати, ну, знаєте, ніяк не можна забрати і приглушити.
1: Це називається жіноча інтуїція.
0: Реально, да? А я думав, що психози ваші жіночі.
1: Не треба так багато думати.
0: Угу. Ну, як скажете. Так, друзі, будемо тоді багато слухати. 9-та сходинка. Гросу, мій рай.
2: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну от що таке знову?
2: Що?
1: От ти постійно забуваєш, що в тебе на обличчі, знаєш, ось такий як біжучий рядок, який говорить замість рота.
2: І що він говорить?
1: Те, що ти знов собі накрутила якоїсь фігні і сидиш надута.
2: Ну я просто так, знаєш, посиділа, подумала. Це ж мені вже 31.
1: Ну і що?
2: А те, що в 31 у мене немає власної квартири, немає дитини, немає мільйонів на карті, та хоча б бізнесу маленького там якогось немає. І знаєш, що болить найбільше?
1: Спина.
2: Ясно, знаєш.
1: Ясно, що знаю. Я чуть-чуть старший, вроді, да? Значить так, я пропоную не нити і піднімати дубцю з кріселка і розминати її, щоб спина не боліла. І, до речі, є у нас і підходящий тричок для цього якраз. Гордо і Рен'є Зоневельд Локо-Локо.
0: Вишнева десятка. 8 місце.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
11: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
10: Деталі на Розетка.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди. Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
17: Деталі на metro.ua.
18: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
19: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки до 70% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама. Реклама.
22: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика,

0: бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: А що ми так усміхаємося в свій телефон? Що, подруженьки твої близенькі ще й жартувати навчились, чи що?
1: По-перше, а що це за наїзди в прямому ефірі, я не розумію.
2: Ну, знаєш, дивно виглядає, ніби ти сидиш ще й під час робочого процесу, як ти кажеш, в прямому ефірі. З кимось там фліртуєш в своєму телефоні.
1: Танечка, я, звісно, перепрошую, але ти, напевно, забула, якого я знаку зодіаку, да? Так от я тобі напам'ятаю, як то казали класики.
2: А що, козроги не фліртують, хочеш сказати, ні? Не розказуй мені, ага.
1: Хочу сказати, що я, коли посміхаюсь в телефон, це значить тільки те, що мені капнула баблинка на рахунок, а не якісь там дурацькі флірти.
2: Отак от. Ну, в принципі, щось в цьому є.
1: Во-во-во.
2: Ну, ти знаєш, тоді наступного разу, коли я буду сидіти з незадоволеним обличчям, ти, будь ласка, згадай цей метод. Добре? Я рада розвеселюсь.
1: А ти знаєш що? А мені різко стало подобатися твоє незадоволене обличчя. От я чи-то так дивлюсь.
2: Ясно, лохотрон, короче, да?
1: Я знаю ще один спосіб, до речі, який прям домкратом миттєвим піднімає всім настрій. Безплатний, до речі. Переходимо до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», «Колібрі» і «Злата кол», «Червоний мак».

0: Та щас трісну тебе, ну чесне слово. Ну можна відриватись час від часу від свого телефону.
1: Та зараз останній видалю і все.
0: Що останній веду?
1: Коментар хейтерський.
0: Господи, а для чого цим займатися? Хай пишуть свої гадості. Активність на сторінці хай піднімають, тай.
1: Ні, мені цього негативу не треба. І взагалі, бути хейтером – це жахливо і гидко.
0: Ой, слухай, ну вже не перебільшуй, да? Всі ми трошечки хейтери.
1: Хто ми?
0: Та хоча б ви з подружками, як збираєтеся, так всім кості перемиєте. Нікого не пропускаєте, що там основне.
1: Ні, ти не плутай, будь ласка, ми не хейтери.
0: А хто?
2: Пліткарки, так?
1: Ми критикеси, культурні інтелектуалки з хорошим смаком.
0: Ось ти ж як вони це завернули. Ладно, інтелектуалка критикесса. Давайте без критики розкажемо людям, хто на шостій сходинці. А тут у нас сьогодні Іван Люленов і Кода.

0: Таня, слухай, а скажи мені, будь ласка, от дивлюся на тебе і питання таке, от прям біжить зараз в моїх очах. А коли ти почнеш нормально одягатись?
1: В смислі? А що тобі не подобається взагалі?
0: Ну, мені от жахливо не подобається, я завжди і всюди про це кажу. Цей дурацький оверсайз. Ходять зараз всі як в мішках з-під картоплі. Ну, взагалі не видно ні фігури, ні форми.
2: Тобто раніше, значить, тобі було окей, да? А зараз раптом не подобається.
0: Дай, ну коли раніше?
2: Та завжди! Ну це ж не я оверсайз вигадала, Жень, це мода така.
0: Я знаю, це батьки 100% у всьому винні, да?
1: А батьки тут до чого?
0: Ну до того, що з дитинства вічно купували все на виріст. А тепер цей на виріст просто війшов в моду, да? І тепер всі оверсайзні.
2: До речі, блін, точно батьки винні?
0: Тань, давай тому починай купляти речі вже свого розміру. Ти вже виросла, ти можеш собі це дозволити в кінці кінців.
2: А ти вже давай закінчу прочитати, да, і починай вже оголошувати п'яту сходинку нашого хіт-параду.
0: Друзі, на п'ятому місці Second Voice і Let Me Be.
3: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: блін, щоб такого цікавого ввечері подивитись.
1: А знаєте що, Тетяна Володимирівна, а ви подивіться на свою поведінку.
0: Ой, ви давайте Євгена Євгеновича не починаєте, да? Ну реально ж складно знайти якесь хороше кіно.
1: Так, Таня, складно, ну це взагалі не причина для того, щоб в сотий раз передивлятися «Титанік», як вчора, правда?
0: А що тобі не сподобалось, мені цікаво? Ти ж сам плакав, я бачила!
1: А ти помітила, в які моменти я плакав?
0: В які?
1: Коли розбилась гора якісного посуду, і коли ота от бабка викинула в океан діамант, серце океану, який називається, який коштував, до речі, 300 мільйонів баксів.
0: А ти тільки про гроші і думаєш завжди,
1: ні,
0: так?
1: Ні, неправильно. Ще думаю про те, що не варто їх викидати на вітер, не варто їх викидати в океан, як оцих от ваших «Титаніків».
0: Краще б ви, чоловіки, думали про те, що не варто викидати слова на вітер.
1: Угу. А хто тут кидає? Сказав четверте місце. Будь ласка, тримайте. Четверте місце, хіт-параду «Вишнева десятка». Макс Барських, «Кольє».

0: Хіт-парад. Хіт-парад. Вишнева десятка.
1: No.
2: О, зараз почнуться причитання. Так, давайте.
1: Ні, ну а що? Я, якщо чесно, собі взагалі не так уявляла доросле життя.
2: По-перше, дивно, що тільки в 31 ти це зрозуміли. А по-друге, що?
1: Ну, просто мені вже припекло, Женя. Я-то думала, що доросле життя – це, там, не знаю, самостійно вирішувати, в яку подорож поїхати, куди піти ввечері, або яке платтячко собі купити.
2: А вийшло що?
1: А вийшло так, що тепер я сиджу і думаю тільки про те, на якого ж лікаря витратити всі свої гроші в першу чергу.
2: Таня, ну ти вже давай якось не перебільшуй, добре? Доросле життя теж може бути крутим. Дивись, можна погульбєнець. Можна мекнути, якщо хочете, повеселитись нам.
1: Коли?
2: Коли? По дорозі на свої дві роботи, наприклад.
1: Супер, дуже дякую, Жень.
2: Не дякуйте. До речі, зможемо повеселитись прямо зараз. У нас тут третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Аня Трінчер, Маргарита.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Жень.
1: Так, мені вже не подобається оці твої під'їзні інтонації.
0: А ти каву не хочеш випадково?
1: Ну, в принципі, можна було.
0: Тоді можеш, будь ласка, зробити?
1: Ну, ясно, бачите. А в тебе що, Тань, режим самообслуговування відсутній чи що? Тобі мама не казала, що коли виростеш, то ніхто над тобою кружляти не буде?
0: Скажи це шахеду, який кружляє наді мною кожну ніч.
1: Ну, мама ж не знала, що росіяни стануть й***ті на всю голову, правда?
0: А ще мама казала, що я коли виросту, то ніхто в попу мене цілувати не буде. І що?
1: І нічого. Про це мамі вообще-то і розказувати було не обов'язково, правда?
0: Ну, як хочеш, ладно.
1: Так, друзі, переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Дорофеєва, 747.
2: «Вишнева десятка», друге місце. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Боже, а що ми сидимо вже така довольна?
1: Ну, а як ще бути незадоволеною, коли осінь нарешті на дворі? Ще й така тепленька. Скоро все навколо стане такого золотистого кольору. Листячко шурхотітиме під ногами.
0: Тобто шурхотіння шахедів над головою тобі мало було, да? Тобі ще треба, щоб під ногами щось шуруділо.
1: Ой, ну звідки стільки негативу, Женя?
0: Ще ладно, слухай, я все-таки знайшов один плюс в цій твоїй осінь.
1: О, ну розкажи.
0: Можна буде піти збирати гриби.
1: Ти? Збирати? Ти ж просто купуєш завжди.
0: А тепер зрозумів, що це чудова можливість просто тихо погуляти з самого ранку, з ножиком в руках по лісу.
1: А, ну, в принципі, да, мотивація така собі, да? Ну, правильно, Жень, треба шукати плюси і починати день з позитиву. Всі психологи радять вчитись радіти дрібничкам.
0: Точно, точно. Так що, коли з самого ранку буде йти парад шахедів, треба радіти, що хоча б не цирконів, да? Дрібничка приємно.
1: Давай, напевно, до трошки більш приємних справ перейдемо, да?
0: Так, будь ласка. Наприклад. Так, перша сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тіна Кароль, хороший.
2: «Вишнева десятка». Перше місце.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 11.02 вже в Україні. У нас час хороших новин. Анастасія Великоїван, попри все, їх зібрала. Приготувала, хотіла сказати. Я гарненько все розібралася, проаналізувала. І тепер готова нам розповісти.
2: Абсолютно точно. Друзі, сподіваємось, що ви в безпеці. Я вам поки розкажу про найкращий час для сніданку, який призводить до довголіття. Також названо 10 найкращих романтичних фільмів в історії. А у Токіо відкрився «Тягни маркет».
1: Хто?
2: Тягни маркет, розкажу, що воно таке є.
1: Боже.
2: Так, друзі, якщо ви хочете максимально корисний сніданок, то треба враховувати не лише те, що ви їсте, а ще й те, коли ви це, власне, робите. Тому науковці провели дуже масштабне дослідження за участю понад 30 тисяч людей і визначили найкращий час сніданку, який призводитиме до вашого довголіття. Отож, виявилося, що найідеальніший час для першого прийому їжі – це період між 7 та 8 годиною ранку.
1: О, клас. Так, виходить, якраз.
2: Я теж встигаю. Ну, супер. Вообще. Насправді, вчені кажуть, що у людей, які снідають саме в цей проміжок, спостерігаються найкращі показники здоров'я серця та найкращі показники метаболізму. Mm-hmm. І це ідеально згоджується з нашими природними біологічними ритмами. Але mm-hmm. на цьому науковці не зупинилися. Кажуть, ну є ж ідеальний час для сніданку.
1: Значить,
2: має бути.
1: Сніданок?
2: Ні, має бути ідеальний час для вечері. І він також дуже чудовий, як на мене. Радять фахівці вечеряти між 19 та 20 годинами. От так.
1: Опа. Тобто після 6 можна?
2: Так.
1: Клас.
2: Офіційний дозвіл отримали. А от тепер ловіть списочок фільмів для тих, кому не вистачає романтики у житті. Ну таке буває, знаєте, осінь почалася, меланхолія накриває. Тому одне рейтингове видання назвало топ-10 найкращих стрічок про кохання за всю історію. Історію кіно, які стали просто таке безсмертною класикою світового кінематографа завдяки своїй щирості, класній майстерності акторів і, звичайно, що хімією в кадрі. Отож, до золотого списочку війшли легендарні картини, зокрема драматичний неовестерн «Горбата гора». Я впевнена, що ви чули про нього, але якщо не бачили, то, от, бачите, є привід подивитися. Далі, «Касабланка», звичайно, так само в цьому списку. Незабутні брудні танці, містичні драма під назвою «Привид». Там зіграла, до речі, молода Демі Мур. Історична епопея «Віднесені вітром». Ну, я не знаю, я її читала, ну, і дивилася, і готова ще передивитися. Яскравий мюзикл «Мулен Руж». До речі, там грає Ніколь Кідман, також дуже молода, дуже вродлива. І казкові римські канікули з Одрі Хепберн, фентезі «Принцеса наречена». І, звичайно, що куди ж цей списочок без культового «Титаніку» та комедії.
1: Ой,
2: так. Ну, якщо у вас такий настрій. Та? І є комедія для того, щоб посміятися, коли Гаррі зустрів Салі, також ця стрічка для вашого романтичного настрою в будь-який день.
1: А я, до речі, скажу, що я прям ще раджу дивитися мультфільми, які зараз роблять. У мене минулого тижня почався
2: романтичні
1: просто якийсь...
2: Романтичні мультфільми?
1: Ну, вони не романтичні, але вони дуже душевні, прям такі
2: окей.
1: Класні. Ваяно я подивилася Єті. Боже, холодне серце, ну, крижане, як воно правильно.
2: Так.
1: Слухайте, ну, це прям кайф. Дуже допомагає менталовці.
2: Розвантажує.
1: Так, це правда.
2: І наостанок про надзвичайно веселий магазин в Японії для тих, хто хоче трошечки полоскотати собі нерви. Так, у Токійській галереї відкрився новий інтерактивний атракціон «Гігамарт». Він називається, але по-нашому «Тягни маркет». Значить, локація стилізована під такий собі звичайний японський магазинчик. Але є нюанси, тому що всі товари в ньому просто таки велетенських розмірів. Учасникам пропонують за 20 євро спробувати непомітно винести зі стенду, наприклад, гігантську пачку чіпсів або ж напій, або якусь іграшку. І все це треба зробити а. максимально тихо, б. за 60 секунд. А інакше, якби ваша спроба вже не вдалася. Приміщення обладнане при цьому десятками чутливих камер, сотнями мікрофонів, тому будь-який найменший оцей скрип може зупинити спробу. Проте відвідувачі в захваті від такого адреналіну і при цьому дуже прикольного кумедного виклику.
1: Та який адреналін? Ну, воно вже так зрозуміло, що ти... Ну, сотні камер, ну куди?
2: Ну, як? Слухай,
1: ну,
2: а раптом
1: ну, що це зараз вадняк?
2: Я вірю в можливість великої пачки чіпсів. Я завжди вірю в цю можливість.
1: Я в неї теж вірю, я просто вірю в ту пачку чіпсів. Але менше з тим, друзі, і віримо один в одного і в Збройні Сили України.
2: Так.
1: Звісно, у нас триває зараз в регіоні повітряна тривога, тому бережіть себе, перебувайте в укриттях і, звісно, донатимо, конвертуємо свою лють у донати. Не забувайте.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Lux FM. І, друзі, проводимо далі разом з вами. Це вівторок. Мене звати Катя Сташко. І хай цей день буде у вас продуктивним і вдалим, попри все. І, до речі, друзі, я тут побачила, що сьогодні в нас у світі відзначають День вибачень. Тому, користуючись нагодою, сьогодні просимо вибачення у своїх близьких, раптом що. І я прошу вибачення у свого чоловіка, бо я за собою зранку не помила посуд. Ну, вибачайте, коли якби на вагах часно миття посуду чи вчасно вийти з дому і постояти у заторах, ну, вибір очевидний. Але якщо серйозно, то, друзі, раптом ви реально з кимось у сварці, у суперечці, сьогодні можна зробити той крок примирення зі своїми близькими, рідними, і, повірте, відчуєте полегшення. І взагалі психологи навіть кажуть, що вибачатися то корисно, бо, по-перше, вибачення, вони відновлюють довіру у стосунках, вони знижують стрес і, по-третє, збільшують впевненість у собі і відчуття гордості, що ви змогли. О, тому сьогодні чудовий день сказати «вибач», а потім дуже швидко додати «але посуд я все одно не буду мити». Тому ви зрозуміли і погнали далі проводити цей вівторок, друзі, разом з Lux FM. Ми з вами завжди попри все і завжди з нами наші улюблені хіти, які вже чекають і будуть за коротку паузу.
1: Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
7: Та ти шо?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
1: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо цей день разом. Ми з вами поряд, попри все, тримаємося і, друзі, відволікаємося. І, до речі, кажуть психологи, що класно відволікає від нав'язливих думок планування чогось приємного, якоїсь подорожі, там, відпочинку, от чогось такого. Тому я послухалася, я почала планувати, друзі, поїздку в Абу-Дабі на 2029 рік. І не просто так, тому що я побачила одну дуже класну історію. В Абу-Дабі, друзі, будують справжній Гогвартс з Всесвіту, власне, Гаррі Поттера, того легендарного, культового, і планують, власне, відкрити отой Гогвартс до 2029 року. Тому, власне, в мене вже в планах на 2029 рік от є один пункт. Власне, це буде такий тематичний парк за мотивами Гаррі Поттера. Планують, як я сказала, до 29-го року відкрити. Всередині буде там і косий провулок відомий, і сам замок Гогвартс, і навіть заборонений ліс. Плюс для того парку створять унікальні атракціони, якісь інтерактивні зони, яких, кажуть, більше ніде не буде у світі взагалі. І окремо відкриються великий фірмовий магазин, власне, з чарівними паличками, мантіями і атрибутикою факультетів. Тому, ну, що мені сказати? Я ж фанатка Гаррі Поттера. Ну, це клас. Я не можу дочекатися, я не можу пропустити цю історію. Я вже хочу той Гогвартс і у той фірмовий магазин купити чарівну паличку, правда. Ну, бо звичайна зарплата з моїми бажаннями поки не справляється. Тому я розраховую на ту чарівну паличку, але треба трошечки ще почекати. А от на погоду чекати з вами не будемо. Прямо зараз вам про неї розкажу, а якою вона буде в нас сьогодні.
1: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, друзі, нам з вами сьогодні обіцяють в Україні переважно сонячну погоду, але можлива така мінлива хмарність у нас подекуди. Температура повітря буде коливатися на півночі і сході від 18 до 20 тепла. В центральних регіонах нам з вами обіцяють від 19 до 23 з позначкою плюс. На півдні така ж температура, а на заході від 21 до переважно 24 тепла. В Ужгороді буде, щоправда, тепліше, тут у нас максимум плюс 26 градусів. У столиці обіцяють нам на сьогодні сонячну погоду без опадів, але з можливою невеличкою такою хмарністю мінливою. Зараз на термометрах плюс 18, а максимум очікуємо з вами плюс 20 градусів.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, в нас з вами 12.01 і час починати в ефірі Lux FM нашу легендарну програму «Привіт в обід». В межах цієї програми ми будемо робити цей день ще приємнішим і передавати всі ваші теплі слова, привіти і вітання в ефірі Lux FM. Тому якщо хочете, друзі, комусь щось передати, там кілька теплих слів, привіти, привітати, будь ласка, пишіть нам, все передамо. Пишіть нам в Telegram або у Viber, наш номер 073-073-103-1, ми чекаємо.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, прийшов час передавати ваші привіти, які ви нам вже пишете у нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, тут великий привіт з міста Ужгород, колективу вхідного контролю. Всім тихого, спокійного дня. Пугачова Дмитра вітають з днем народження, з ювілеєм весілля, з 25 років Бодянського Олега та Світлану, і довгих років вам життя. Дорога Олю Васильівно, вітаємо вас з днем народження від усієї бригади чіпсиків та діанки. Бажаємо здоров'я, щастя, море усмішок і терпіння на нашу шалену бригаду. Нехай зарплата росте, нерви не здають, а робочі дні прилітають непомітно. Любимо, цінуємо і міцно обіймаємо. А також проскурник Вікторія та її бригада хоче привітати Шумей Марію з Днем Ангела. Нехай ангел-охоронець буде завжди поруч та оберігає. Так, далі в нас тут привіт донечці передають Аріні, гарного навчання та настрою. І також привіт Савченко Юрійовичу з Києва, ти найкращий. Так, друзі, ну що, це привіт в обід, ми будемо далі чекати всі ваші привіти і будемо передавати їх ось так от в ефірі Люкс FM. Тому якщо хочете комусь щось передати, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Абсолютно безкоштовна історія, тому що тут вже питають, скільки коштує послуга. Ні, це безкоштовно для вас. Тому що ми вас любимо, цінуємо і хочемо зробити вам також приємно. Тому пишіть нам всі свої привіти, будемо їх передавати в ефірі Люкс FM.

0: Так, друзі, ну що, ми продовжуємо наш привіт в обід, попри все, але в нас зараз, як ви знаєте, повітряна тривога в деяких регіонах України, тому я вам нагадую про те, що дуже важливо берегти себе, перебувати в укриттях, і тому не нехтуємо тривогами і, звісно, донатимо. Ну і передаємо привіти ваші, тому що, як би там не було, а привіти вони дійсно покращують настрій і дуже зігрівають, якщо чесно. І от привіт летить в Луцьк подрузі Юлі Шамлі, не хвилюйся, все буде добре. Привіт харківському виробництво жіночого взуття фірмі «Вандер» та їхнім покупцям. Привіт нашому начальнику Володимиру Григоровичу. Ми дуже скучили, повертайтеся швидше, пишуть ваші підбулуйники. Не знаю, що воно таке, звучить дуже мило. Привіт, Голубченко. Лені, у твоїх очах цілий світ живий, а усмішка то сонце серед зими. Ти мій омріяний тихий спокій. Спокій мій, все найкраще це ти, твій Василь пише. О, Василь, боже, неймовірний романтик, не зупиняй. Василю. Я думаю, серце точно вже підкорили. Так, ну а ми продовжуємо наш привіт в обід. Будемо далі протягом годинки до 13-ї передавати всі ваші привіти. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід на Люкс FM. Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: На «Розетка» знов вони! Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами, розіграш крутих призів. «Розетка» щоразу поруч.
14: Galaxy дні на «Розетка» щоразу вигідно.
13: Деталі на «Розетка.ua».
15: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
16: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
17: О, супчик!
18: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
19: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
20: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
21: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
22: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів,

0: Аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, все зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, передаємо далі ваші привіти, які в нас летять у програмі «Привіт в обід». І, власне, тут привітання летить другу Данилу Джагеренко, щоб його робота в лісгоспі ГПМ приносила багато грошей і не травмувала його. Пугачова Дмитра тут вітаю також з днем народження і бажаю всього найкращого. І ми від команди Lux FM також долучаємося до цих привітань і бажаємо вам всього найкращого. Привіт передають мамі і татові. Як ваші справи? Сподіваюся, усе добре, бо я ще нічого не наробив. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і побільше терпіння зі мною. Люблю вас. Не знаю, хто це пише, не написали. Ви підписуйтесь, будь ласка, щоб розуміли, хто ж це пише. Так, ну і привіт моїй подрузі Альонці. Бажаю тобі класного дня і чекаю вже ввечері на нашу з тобою зустріч. Будемо перемивати кісточки. Тут стоїть три крапки в кінці. Я вже розумію, кому будемо перемивати кісточки. Тому, дівчата, я з вами. Так, і продовжуємо далі чекати ваші всі привіти, друзі. В нашій програмі «Привіт в обід» будемо передавати їх прямо в ефірі Lux FM. Тому пишіть нам в Телеграм або Вайбер, куди вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Lux FM! Гарячі 2000-ні! На Lux FM!

0: Це «Привіт в обід», друзі, наша легендарна програма на Люкс FM, в межах якої ми передаємо ваші привіти і ваші вітання. І, власне, їх вже чимало, тому погнали передавати. Тут привіт сьогоднішнім іменинницям Ользі Козадой та Галині Фисун. Бажаю здоров'я та щастя. Привіт для Ліночки Голубченко. Кохання моє, я з тобою навіки, ми разом немов океани та ріки, як зорі і небо, як квіти та поле. Звела недаремно, з тобою нас доля. Отакі от вірші від Василя. Це, до речі, продовження, тому що вже першу частинку ми вже бачили. Це, я так розумію, натхнення якраз таки піймало Василя. І от пишемо такі гарні слова. Боже, ну ви дуже талановитий, правда. Вітаю з днем народження майора поліції. Віту Володимирівну з Івано-Франківська. Вітаю брата Богдана. І ми також вітаємо. Хочу передати привіт найкращій матусі у світі Наталочці, яка зараз готує найсмачніше яблучне повидло з желе. Мамусі, ми тебе дуже любимо. І привіт сім'ї Лошкарьових, Юлі, Віталі та Дашуні. Гарного вам настрою, ви круті. Вітання з побажаннями всього найкращого Сіренку Павлу Геннадійовичу та його прекрасній сестрі Маринці з Кривого Рогу. Гарної відпустки, тихого та мирного нам усім часу доби. Це правда. Хай спокійніше буде тихого нам дня і не тільки дня, насправді. І будемо далі з вами, попри все, продовжувати наш привіт в обід. До 13-ї годинки передаємо всі ваші привіти, тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт, обід на

0: Обід. Привіт в обід на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, в нас 12:46 в Україні. Ми продовжуємо нашу годину привітів. І, власне, в межах «Привіт обід» будемо далі передавати всі ваші теплі слова. І от привіти кондитерському виробництву «Добробут». Ви точно знаєте, як зробити життя солодким та щасливим. Вітаємо Тимовського Максима з Вінниці з днем народження, з 17-річчям. Нехай кожен твій день буде сповнений радості, впевненості і натхнення. Бажаємо здоров'я, успіхів у всіх починаннях, вірних друзів і здійснення мрій. Будь щасливим, крокуй до своїх цілей і ніколи не зупиняйся. Ми тебе дуже любимо. Привіт дівчатам з компанії PS Group. Всім гарного та продуктивного дня. Мій запізнілий старт компенсую суперпродуктивністю, як тільки доберуся до роботи. Давайте я тримаю за вас кулачки. Привіт моїй коханій дружині Гладько Аліні. Люблю тебе, ти у мене найкраща. І татусю, щасливої дороги додому. Вам із мамою та малою легкої і безпечної дороги. Їдьте обережно, не поспішайте і бережіть одне одного. Чекаємо вас вдома. От, так, ну що, це ще не всі привіти. Я вам нагадую, що до 13-ї годинки у нас є час, ще будемо передавати ваші привіти. Якщо раптом не встигла ще передати ваш привіт, не переживайте. Все передамо. А поки пишіть нам ще в Телеграмі та Вайбері ваші привіти. Наш номер 073-073-103-1. А поки пишете, розкажу вам, друзі, ще про погоду.
0: Привіт, обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні до кінця дня сонячну погоду з мінливою хмарністю, але без опадів. Температура повітря на заході в нас буде коливатися від 20 до 24 тепла. В Ужгороді буде тепліше, тут максимум плюс 26. На півночі і сході очікуємо від 18 до 20 з позначкою плюс. І в центральних регіонах та в південних від 19 до 23 тепла. У Києві нам до кінця дня обіцяють невеличку хмарність, але переважно сонячна погода і без опадів. Зараз у нас на термометрах плюс 20, а ввечері очікуємо з вами 18 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, на завершення цієї години наші фінальні ваші всі привіти, які ви нам пишете. І, власне, тут летить привіт в село Опришке. Привіт Валентині Гончаренко, яка допомагає мені працювати із трояндами, їх розмножувати, хоч вони і дуже колючі. Але давайте зробимо цю роботу. І наше село Опришке буде квітнути у цих трояндах. І також привіт всім працівникам Радіо Люкс ФМ. Гарного дня. Дякуємо вам. Вам також привіт і навзаєм всім гарного дня. Привіт кумі Мариночці з Іванкова. Гарного настрою та позитивних вражень. Привіт дружині Юльчику та доні Дашунці. Дуже вас кохаю. Привіт мамі Ані передаються. Також привіт та Корнієнко Костянтину Віталійовичу з Полтави. І примітка «Не будь таким серйозним». Привіт мамі Валі та бабусі Галі. Вони зараз знаходяться на дачі. Гарного дня, щоб у них було все добре. Знаходжуся за кордоном, але й дуже сильно люблю і скучила. Великий привіт дівчатам з бухгалтерії «Харвест». Наші аксесуари найкращі. Ой, да, дівчат, до речі, знаємо. Знаємо, користувалися. Мамі Валі і татові Миколі і братику Вадіму привіт від Діани доті. Привіт найкращому папі у світі Олешці. Папа, ми тебе дуже сильно любимо. Твої діти Юля та Марина. І ще вітання для найкращого чоловіка. Коханий, мій, з днем народження. Ти моє натхнення, моя опора і найбільше щастя. Нехай кожен твій день буде сповнений радості, а я завжди буду поруч, щоб дарувати тобі тепло. І ми також, до речі, всієї команди Люкс ФМ вітаємо вас з днем народження. І знаєте, ми також завжди поруч з вами попри все. І будемо і далі передавати ваші привіти у нашій щоденній, насправді, рубриці, нашій програмі легендарній «Привіт в обід». Щобутня з 12 до 13, не забувайте, ми всі передаємо ваші привіти у прямому ефірі Люкс ФМ. Тому завтра, до речі, також будемо, не пропускайте.
1: Щобудня з 12 до 13. «Привіт в обід» на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І в нас, друзі, вже 13.16 в Україні. Робочий день у розпалі. Щоправда, сил після цієї ночі та дня не дуже багато, але я в нас вірю. Я вірю в вас, я вірю в наш запас сил. Треба просто пробудити якось ту енергію. І розкажу вам якраз таки, як за 10 хвилин повернути собі енергію і сили, щоб активненько попрацювати. Дивіться, потрібно активізувати кровообіг, наситити мозок киснем і змінити наш поточний стан. Тож, що починаємо? З 3-5 хвилин фізичної активності. Наприклад, там зробити 20 присідань, кілька стрибків, якось потягнутися енергійно. І це насправді дуже швидко розганяє кров. Можна ще вмитися холодною водою чи потримати руки під краном з холодною водичкою. Це освіжає наш мозок. Або ще можна зробити самомасаж, тобто енергійно розтерти долоні одна об одну, поки вони не стануть гарячими, а потім помасажувати собі мочки вух, шию і коліна. Ось так. Після цього радять нам з вами провітрити кімнату, щоб прийшов кисень до нас і подихати цим киснем. Після цього десь відійти, випити скляночку водички, включити собі енергійну музику, тому що вона стимулює вироблення дофаміну. І, власне, все, енергія буде на робочий цей день. Тому починаємо з 5 хвилин спорту, вмикаємо холодну собі водичку і вмиваємося нею, робимо самомасаж, провітрюємо кімнату, п'ємо водичку, робимо гучніше Люкс FM. От, власне, і все. Правда, відчуття, що поки зробиш весь цей план, вже і робочий день закінчиться, хоча теж непогано. Але в будь-якому разі робимо спершу, друзі, гучніше Люкс FM, а вже потім все інше. Адже попереду чекають хіти, улюблені для вашого хорошого настрою, для вашої енергії, і будуть вони за кілька хвилин.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: «Київстар» тебе. Сильно. Налог, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
13: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют.

0: і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка, ви не хочете сьогодні ввечері розділити зі мною цей вечір? А може, подальшому і життя розділимо разом?
2: Ну, ви знаєте, я б розділила з вами і вечір, так, і, можливо, так, навіть і життя б. Але ось, ну, тут є такий нюанс, на нуль ділити не можна.
1: Таня ось сьогодні знову притащила власнорож приготовлену якусь їжу всьому офісу. І, але, знаєте, от у нас є маленький інсайт з нашого офісу. У нас, Таня, коли приносить власнорож приготовлену їжу, то в нас є спеціально одна людина, ми залишаємо її якби, як чергову, яка не їсть те, що Таня приготувала, щоб було кому потім викликати швидку всім. Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Добре,
1: яка
2: Танечко.
1: Ось і намалюється. Я вірю в це, що все ж таки це відбудеться.
2: Ти
1: сьогодні.
2: Ти Дьомін противний. Ти не знаєш, ти мені взагалі схожий на клопа. Оце щось стрибає, щось попушиться, кусається. Таке.
1: А ви знаєте, Танечко, за ці слова я вас можу то й не дуель викликати.
2: Та що ви кажете?
1: Обирайте зброю.
2: Та легко. Діхлафус.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на Розетка.ua.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика і університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер

0: 1175, реєстрів постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама. Реклама.
16: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І ми, друзі, поступово наближаємося до вечора вівторка. Вже скоро будемо відпочивати. А найкращий відпочинок, ви знаєте, це сон. І розкажу вам, друзі, як спати, аби все ж таки увісні відпочивати. І щоб почуватися при цьому ще й щасливішими. Дивіться, виявляється, що такий ефект буде, якщо засинати під звуки природи. Такі звуки, вони добре впливають на наш емоційний стан, вони заспокоюють нервову систему, там, наприклад, шум дощу, морських хвиль. Вони допомагають відволіктися від сторонніх звуків і створюють умови для глибшого і спокійнішого сну. І за рахунок цього, зраночку, ми дійсно відчуваємо, що виспалися, і через це ще й щасливіші. До того ж, якщо засинати під звуки природи, то це допомагає нашому мозку краще обробляти інформацію, знаходити нові ідеї, тому у підсумку у нас ще й покращується креативність і продуктивність. Отак. І ще, кажуть експерти, якщо спати під звуки природи, то в нас буде кращий контроль над емоціями і буде менше усіляких імпульсивних чи емоційних рішень. От як, наприклад, там емоційні покупки. Тому важливо, друзі, ця історія спати під звуки власне природи, і можливо, якщо почати спати під ці звуки природи, я таки перестану скуповувати все на світі у тому тему. Спати під ці звуки природи, я таки перестану скуповувати все на світі у тому тему. Але давайте будемо реалістами. Це не точна інформація, все ж таки, як

0: давить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 83% на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Вайф Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка, ви не хочете сьогодні ввечері розділити зі мною цей вечір? А може, подальше ми і життя розділимо разом?
2: Ну, ви знаєте, я б розділила з вами і вечір, так, і, можливо, так, навіть і життя б. Але ну, тут є такий нюанс, на нуль ділити не можна.
1: Таня от сьогодні знову притащила власнореч приготовлену якусь їжу всьому офісу. І, але, знаєте, от у нас є маленький інсайт з нашого офісу. У нас, от Таня, коли приносить власнореч приготовлену їжу, то в нас є спеціально одна людина, ми залишаємо її якби, як чергову, яка не їсть те, що Таня приготувала. Щоб було кому потім викликати швидку всім. Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Добре,
1: яка ось-ось і намалюється. Я вірю в це, що все ж таки це відбудеться.
2: Який
1: сьогодні...
2: ти Дьомін противний? Ти не знаєш, ти мені взагалі схожий на клопа. Оце щось стрибає, щось попушиться, кусається. Таке,
1: але ви знаєте, Танечка, за ці слова я вас можу то і не дуель викликати.
2: Та що ви кажете?
1: Обирайте зброю.
2: Та легко, діхлафус.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ми, народ, наближаємося з вами до завершення робочого дня поступово. І я тут зрозуміла таку історію. В нас сьогодні 8 вересня, а завтра в нас 9 число, 9 місяць. І виходить, що це буде завтра дзеркальна дата. І треба готуватися до цього дня, тому що, ви ж знаєте, це ж енергетично різні такі от потужні дні, ці дзеркальні дати. І, власне, як кажуть експерти, число 9, завтрашнє наше число, воно асоціюється з мудрістю, зі зростанням і закриттям гештальтів. І тому на завтра такий в нас день сприятливий для того, щоб відпустити непотрібне, щоб завершити якісь давні справи і ухвалити важливі рішення. І от, щоб все вдалося, то треба день буде починати зі спокою. І, власне, що саме радяться робити нам? Після пробудження спробувати не перевіряти гаджети одразу, а от насолодитися, знаєте, цією магією ранку. Прийняти душ, як такий ритуал очищення. Не поспішати. Можна помедитувати. І потім за чашечкою ранкової кави чи чаю подумки подякувати Всесвіту за три речі або події з вашого минулого. Бо оце от число 9 нашої дзеркальної завтрашньої дати, воно любить підбиття підсумків. От, тому оце все запам'ятали, завтра зраночку робимо, щоб увірватися в день з правильною енергетикою, зарядженими на успіх. Ну і для цього ще, звісно, треба сьогодні лягти спати раніше. Тому давайте, я знаю, в теорії це легко, на практиці трошечки важче, але я в нас вірю. Вірю в те, що нам таки дадуть трошечки поспати сьогодні, а краще не трошечки. А поки вриваємося, друзі, у вечір з нашим вечірнім шоу «Сипочком», яке от-от стартує за 15 хвилин. А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють в Україні, друзі, сонячну погоду з місцями хмарністю невеличкою, але не суттєвою. І завтра, що приємно, в нас без опадів. Температура повітря буде коливатися на сході від 19 до 22 тепла. В Одесі, до речі, теж максимум 22 градуси з позначкою плюс в день. А в цілому на півдні, в центральних регіонах і у північних областях обіцяють нам від 22 до 25 тепла. На заході країни при цьому буде, до речі, найтепліше. Очікуємо від 24 до 28 вище нуля. У Києві нам на завтра обіцяють синоптики, як і сьогодні, до речі, сонячну погоду з мінливою хмарністю, але буде завтра тепліше. В день плюс 25 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, всім величезний привіт. 16.03 в Україні. Звірили годиночки. Пірнаємо в вечір. Краща частина дня починається, як завжди, перед вами Люкс FM і вечірнє шоу «Всепочком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак.
1: Так, от що у нас зараз? По курсу.
2: По курсу у нас хороші новини взагалі-то.
1: А вони точно будуть хороші? Чи ти будеш гавкати час від часу на людей оце, от, кидатися? Просто я поясню, вона не пообідала зараз. Сидить тут така мігера, просто жесть.
2: Жень, навпроти мене тільки ти, так що покусати можу тільки тебе.
1: Так поприкусуй, давай, добре? Якось поприкусуй хоча. Так, друзі, сподіваємося, що всі ви пообідали вчасно і погнали до хороших новин.
2: Зараз дізнаємося, які авто українці найчастіше купували в серпні місяці. О! Хто більш тривожний, сови чи жайворонки? І поговоримо про камбек у 2000-ні, тому що стилісти шокували зачісками, які знову в тренді. Та спершу про те, що українці визначилися зі своїми улюбленими машинками і в серпні придбали майже 5 тисяч новеньких легковиків. Абсолютним беззаперечним фаворитом місяця вже вдруге поспіль став надійний і практичний кросовер Toyota RAV4. Цей автомобіль обрали одразу 445 автолюбителів. Другу і третю.
1: Я перепрошую, ти дуже спішиш. Toyota RAV4, так?
2: Да.
1: Перше місце зайняв.
2: Так.
1: Добренько. Так, хто другий?
2: Другу і третю сходинку зайняли народні улюбленці Renault Duster та Skoda Octavia. І загалом в списку найпопулярніших машин знову впевнено домінують саме зручні кросовери та позашляховики. Ну, під українські дороги, так?
1: Ну, слухайте, які дороги, такі і машини популярні.
2: Так. Так, друзі, а тепер про те, хто ж більш тривожні, сови чи жайворонки. Якщо ви обожнюєте посидіти оце допізна перед сном, да, і потім важко прокидаєтеся вранці, у вчених є для вас цікаве пояснення щодо вашого настрою. Науковці дослідили емоційні реакції людей з різними хронотипами і з'ясували, що сови набагато більше схильні до тривожності і тривожних розладів.
1: Це ті, які не лягають вчасно спати, да?
2: Так, ті, які пізно лягають спати і пізно потім встають.
1: Ну,
2: от.
1: До речі, ви знаєте, чому це так? Чому вони більш тривожні? Бо тому що вони занадто вони лягають спати не тоді, коли в організмі виробляється правильні дози
2: мелатоніну.
1: Да.
2: Так, ну от ті, хто встають з півнями, от ті люди набагато спокійніші. Виявилося, що вся справа в тому, що наш мозок сприймає та засвоює відчуття страху. У любителів вечірнього продуктивного життя реакція на лякливі чи стресові ситуації виявляється значно гострішою і вираженішою. Проте це взагалі не привід сумувати за опівнічними пригодами. Варто просто трошечки більше попіклуватися про себе і про свій сон, і все буде круто.
1: Дивіться, хочете цих опівнічних пригод раз в тиждень собі влаштовуйте, потім відсипайтеся і лягайте спати вчасно. І тоді все буде нормально, організм буде працювати як годинничок.
2: Так, і тепер про те, як зухвала естетика нульових офіційно повертається в наше з вами життя.
1: Слухайте, ви помітили? Да, що якось зухвала естетика і нульових, і 90-х прям не відпускає нас. Постійно по колу ходить навколо нас.
2: Та, така от ностальгія, яка проявляється в усьому. Так от, голівудські стилісти переконують, що улюблені б'юті-тренди початку 2000-х знову на піку популярності. Але цього разу вони стали набагато м'якшими і стильнішими. В моду впевнено вриваються контрастне широке мелірування. Пам'ятаєте, такі от просто на всю голову різний колір, темний і світлий, перемішаний, причому з такими широкими пасмами.
1: У мене запитання, це і для чоловіків, і для жінок обов'язково буде?
2: Це взагалі не обов'язково, за бажанням, вже. Якщо душа твоя прагне.
1: Слава Богу!
2: Далі, грайлива стрижка фліппікат з закрученими кінчиками. Це, коротше, коли отак от порвана, як у собаки стрижка, знаєте, коротка така порвана і закручені кінчики в різні сторони.
1: Ой, це в мультику якомусь такому, я пам'ятаю, ходили. Слухайте, ну це реально нульові такі.
2: Да.
1: Я от кліпи згадую, артистів багато було з такими підкрученими кінчиками.
2: Да. Потім дуже прикольно, насправді це вічна класика, я вважаю. Ідеально гладеньке волосся з ефектом скла. Тобто гарно вичесене, укладене назад волосся.
1: Звісно, тобі пасує таке, то вона то розказує, що це ідеальна прям зачіска. Ага.
2: Під ліцу, як то кажуть, Женя, все к ліцу. Ніжні пасма, каскад біля обличчя також повертаються в тренди.
1: Каскад біля обличчя?
2: Так, да, ну каскад. Тобто різна довжина волосся, різні рівні, так?
1: Я колись бачив такі зачіски по приколу десь знімали якісь в тіктоку, а тепер воно модне.
2: Це вже
1: стає,
2: не прикол, да, ага. Це прям тренд.
1: Доприкалувались.
2: Ну
1: да.
2: І ціла купа яскравих заколок на голові теж повертаються в тренди. Так що можемо сміливо експериментувати.
1: Офігеть. Починаєш завтрашнього дня, не дай Бог, я побачу якісь каскади біля обличчя. Не дай Бог, я побачу якісь оці, типу, широкі маски мілліровок, я те з дому вижену, все. Так, друзі, ну що, погнали далі вечір. Це вечірнє шоу з Цепочком, Таня Лів в студії.
2: І Женя Фашак.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: що ми так усміхаємося в свій телефон? Що, подруженьки твої близенькі, ще й жартувати навчились, чи що?
1: По-перше, а що це за наїзди в прямому ефірі, я не розумію.
0: Ну, знаєш, дивно виглядає, ніби ти сидиш ще й під час робочого процесу, як ти кажеш, в прямому ефірі. З кимось там фліртуєш в своєму телефоні.
1: Танечка, я, звісно, перепрошую, але ти, напевно, забула, якого я знаку зодіаку, да? Так от я тобі напам'ятаю, як то казали класики.
0: А що, козроги не фліртують, хочеш сказати, ні? Не розказуй мені, ага.
1: Хочу сказати, що я, коли посміхаюсь в телефон, це значить тільки те, що мені капнула баблинка на рахунок, а не якісь там дурацькі флірти.
0: Отак от. Ну, в принципі, щось в цьому є.
1: Во-во-во.
0: Ну, ти знаєш, тоді наступного разу, коли я буду сидіти з незадоволеним обличчям, ти, будь ласка, згадай цей метод. Добре? Я рада розвеселюсь.
1: А ти знаєш що? А мені різко стало подобатися твоє незадоволене обличчя. От я чи-то так дивлюсь.
0: Ясно, лохотрон, короче, да?
1: Я знаю ще один спосіб, до речі, який прям домкратом миттєвим піднімає всім настрій. Безплатний, до речі. Переходимо до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», «Колібрі» і «Злата кол», «Червоний мак».

0: М. Реклама.
1: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
8: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
9: Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Ви знаєте, я дуже люблю наших слухачів, от, і мені дуже цікаво з ними знайомитись, розпитувати,
1: ну,
0: хто чим займається, хто з якого міста. От, до речі,
1: номер карточки.
0: Ми, до речі, коли їздили з нашою мобільною студією в Одесу, от, Тань, пам'ятаєш? От, передаємо величезний привіт Одесі всім, хто був разом з нами на пляжі Ланжерон. На Ланжероні ми були?
1: Біля Немо. Біля Немо, біля фонтанів. Ось
0: от всі, хто там були разом з нами, два дні ми там класно проводили час. І там, до речі, були наші слухачі з усієї країни практично, да? Бо тому що на пляжах Одеси 8 з 10 чоловік точно будуть не одесити, а гості міста цього чудового. От, і ви знаєте, ми там познайомилися з дуже різними, різноманітними людьми. От, і сьогодні от ще один чудовий момент, коли ми познайомилися з одним з наших слухачів, якого звати Богдан. Він мешканець Чернівців. І, Богдане, ви тут з нами на зв'язку?
2: Я тільки одне маленьке зауваження, що моя фамілія Богданов.
0: А, ваш Олександр, перепрошую, Олександр звати, пан Олександр Богданов.
2: Так,
0: та, дивіться, просто чому я хотів би звернути увагу. Можна я скажу, скільки вам років, добре?
2: Щоб всі знали.
0: Пану Олександру 76 років.
1: Вау!
0: Це наш слухач Чернівців. Пан Олександр відправив заявку для участі в нашій грі, яка називається «Інтуристо». От, і нам дуже приємно, що наших слухачів дуже багато, вони різного віку, але всі вони цінують гарний настрій і сучасні хіти для класного настрою.
1: Так, на Люкс ФМ.
0: Да, на Люкс ФМ. Так, пане Олександре, у нас для вас запитання сьогодні буде кулінарне. Ми сьогодні в нашій грі «Інтуристо» відправимося в Італію, в Неаполь. Там є така страва, називається вона «Тріппа по-неаполітанськи». Ось, і ви знаєте, я був дуже здивований, коли взагалі побачив, що воно таке. Але зараз ми дізнаємося з вами, що воно таке. Значить, уявіть собі, ви гуляєте по Неаполю, от, і зустрічаєте багато різноманітних таких от ларьочків, пересувних якихось конструкцій, де продають різну якусь їжу, вуличну їжу. І от ця страва тріппа, вона якраз і є частиною неаполітанської кухні такої вуличної. Що саме вам запропонують з'їсти в Неаполі, коли запропонують тріппу? Отже, ви підходите і бачите, що там вітрина, воно там таке все в воді, в соусах лежить. Що ви там знайдете? Перший варіант. Це можуть бути яловичі тельбухи. Другий варіант. Це можуть бути поросячі гланди. І третій варіант, це може бути індиче воло. Ну, коротше, от в індика, знаєте, оце от на обличчі така шерсть, коли оце от зморщена така висить, от ось це. Що готують і дають людям поїсти, і воно таке дуже автентичне, італійське, неаполітанське. Як ви думаєте, що це з цього перерахованого списку може бути?
2: Ну, ви дали завдання.
0: Ми старалися.
2: Я розвинута людина, але то, що ви мені кажете, це я спочатку подумав, це італійська піца.
0: Ну, ми ж хочемо, щоб ви розвивалися ще і далі.
1: Да.
0: Бачите, ще в вашу скарбничку унікальних знань буде ще одне тепер.
1: Але таке все апетитне, що прям не знаєш, з чого вибрати, да?
0: Да.
1: Апетитне в лапках.
0: Да. Чого? Мені смачно все звучить. Отже, яловичі тельбухи, поросячі гланди чи індиче воло, ось це?
2: Другі, поросячі гланди.
0: Поросячі гланди. Ну, я вам хочу сказати, що ми дали трохи маху. Бо тому що насправді це яловичі тельбухи. Береться шлунок яловичий, там ще якісь частини тіла. Внутрішні, вибачте, за анатомічні подробиці. От, але це все готується, поливається потім соком лимона. І, коротше, дуже смачно. Але, пане Олександр, ми все рівно хочемо подарувати вам подарунок від Люкс ФМ, який буде нагадувати вам про вашу участь в нашому прямому ефірі. Ось, бажаємо вам міцного здоров'я, будьте поруч з Люкс ФМ ще більше.
1: І відправляйте знову заявочки, знову пограємо, може ще й виграєте.
0: Так.
2: Дуже дякую.
0: Гарного вам вечора, будьте на зв'язку, розкажемо, як отримаєте свій подарунок.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ.
1: Слухте, який це жах взагалі, коли співак розуміє, що він не може більше співати.
2: Так, так, так, ну є ще гірша ситуація. Гірше, коли він чого не розуміє.
1: Той, хто після розставання не моніторить колишніх і не слідкує за їхніми життями, той навіть крутіший за героїв-бойовиків, які не обертаються на вибух.

Попасіте, у нас дуже важлива інформація, особливо, якщо нумерологія вас просто тяне, не відпускає нікуди. Завтра дата дзеркальна, кажуть, і треба обов'язково на неї звернути увагу. Виявляється, навіть ритуали вже якісь придумали, щоб притягнути удачу. Так що через пару хвилин ми про все розкажемо, будете підготовані, і все, що треба, і за що треба, притягнете собі в життя.

0: Це Олена Маргалієва на Люкс ФМ і її неп'яна закохана. Так, до речі, Альона Маргалієва, то у нас учасниця Люкс ФМ Awards.
1: Так.
0: 4 жовтня, Палац спорту. Всіх чекаємо. Олена там також буде. Буде отримати свою золоту вишню. Да, отже, проанонсуємо трішечки. Так, ну, але це все 4 жовтня. Так що всіх чекаємо в Палаці спорту. Так, ну, а ми поки що...
1: У нас
0: що,
1: є
0: друзі?
1: Дещо, що відбудеться значно швидше. Так. Вже завтра. Це дзеркальна дата. 9.09. Друзі, магічний день, який треба використати для здійснення і втілення всіх своїх мрій. Значить, по-перше...
0: А воно тільки в ці дні працює, да?
1: Да.
0: А як так треба згадувати бажання, щоб вони здійснилися? Да? Є якісь ритуали, да, от прям цілі?
1: Ну, обов'язково є, але зараз не про це. Спершу хочеться про дев'яточку розказати.
0: Давайте,
1: да? Про те, що дев'яточка, вона в нумерології символізує фінал великого циклу, підбиття підсумків, мудрість і очищення простору для чогось нового.
0: Добре, а якщо перед тою дев'яточкою шестірочка стоїть і виходить 69?
1: Це вже трошки про інше.
0: А, да?
1: Натяк на трохи інше, да.
0: Добре,
1: але
0: добре.
1: Теж приємні речі, втілення всіх бажань, тільки трошечки іншого напрямку.
0: Там конкретних бажань.
1: Так, да, конкретних бажань. Так от, друзі, мікропрактики є. Жень, ти мене збив цією.
0: Мікропрактики. Мікропрактики. Ти вже почала думати, так? Да?
1: Так, значить, що нам треба зробити завтра, друзі? По-перше, радіть зробити практику цифровий та ментальний детокс. Це дев'ятка ж, вона вимагає звільнення місця нового, да? А тому треба видалити всі непотрібні фотки, видалити непотрібні чати, якісь людей, які вас бісять зі свого життя.
0: Ще, до речі, що я вам хочу сказати. Якщо що, то завтра я буду стояти з 16 до 19 години з таким великим мішком. Отут у нас на Володимирській 61/11. Приходьте, скидайте туди непотрібні гроші, краси, діаманти, золоті злитки, ну таке, документи на квартири. От, так що все приймається.
1: А
0: да.
1: Губа не трісне? Ні-ні-ні. І мішок
0: оцей, ні? Ні-ні-ні, я помажу кремчиком.
1: Ага. Угу. Ясно, добре.
0: Так.
1: Так, друзі, другий метод – це 9 питань до себе. А замість всіляких складних ритуалів просто сядьте, подумайте і зайдайте собі відповіді. Що мене виснажує? От чесно дайте відповідь. Що я, точніше, задайте питання і дайте відповідь. Що я відпускаю, що я хочу відпустити? Який один маленький крок зробить мій наступний день або місяць кращим.
0: Все, не програмуй людей, кожен сам собі знайде своїх 9
1: добре.
0: Питань.
1: Так, і наостанок це техніка 9-хвилинного фокусу. Тобто, візьміть справу одну, яку ви відкладаєте просто кожен день, кажете, завтра, з понеділка, з наступного місяця, і приділіть рівно 9 хвилин для того, аби її реалізувати. Ось побачите, що вийде.
0: Прекрасно. А нічого не треба нікого ніде потерти, щоб бажання здійснилося.
1: 9 разів круговими рухами, Жень, я тобі потім розкажу.
0: Прекрасно, друзі, не забудьте. Будьте теж, дуже важливо.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Боже мій, радість яка. Завтра по всій території країни буде ясна, суха погода, буде сонечко, повертається літо практично. Це бабине літо чи що починається?
1: Да.
0: Так, на заході України, за даними синоптики, отримаємо 24-27, на Закарпатті 26-28, на півночі 22-24, до 22 на сході, на півдні до плюс 25, в центрі 22-25, столиці 23-25 градусів вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
0: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Перші новини на Люкс FM.
1: 17 година в Україні, друзі, і саме час для хороших новин, і саме час для того, аби поговорити про щось смачненьке, правда ж? Так от, зараз дізнаємося про бургер з морозивом та пастою Нутелла. Хто його винайшов і де його можна скуштувати? Про те, що Настя Каменських зізналась, чи хоче мати дітей, а також про залізний протест у Варшаві, адже в Польщі зграя робосів влаштували мітинг проти штучного інтелекту. Але про все по порядку. Спочатку про дуже приємно. Фастфуд-гігант Burger King вирішив взламати всі стереотипи про класичні фастфуди і презентував солодкий бургер. Друзі, я сама в шоці. Не знаю, як вони до такого додумалися. Але кажуть, що у дуже багатьох, особливо у солодкоїжок, від цього бургеру стече слинка одразу. Замість звичайної м'якої котлетки в ніжну і духм'яну булку бріош кладуть товстий шар ніжнішого морозу. Ванільного. А на вибір пропонують дві космічні начинки з шоколадною пастою Нутелла і фундуком або з легендарним хрустким печивом Бісков. Правда, скуштувати таке вишукане незвичне частування поки що можна буде лише в ресторанах в мережі Burger King у Франції. Так що поки у Франції, а потім, можливо, і до України дійде. Чекаємо, будемо експериментувати. Тим часом співачка Настя Каменських вирішила нарешті відверто розповісти про постійні закиди і чутки про своє материнство і зізналася, що довгий час ця тема була для неї справжнім випробуванням, адже артистка вперше розповіла, що свого часу пройшла через 4 невдалих спроби ЕКЗ та 5 інсемінацій, які стали для її організму важким гормональним і психологічним випробуванням. Попри відсутність такого діагнозу прямого безпліддя, Настя Каменських прийняла ситуацію, позбулася суцільного тиску і заявила, що зараз почувається абсолютно щасливою, повноцінною і відсутність дітей дає їй свободу і мобільність в ці непрості часи. Так, а тепер про те, що в Варшаві влаштували справжнє повстання машин, як в кіно колись
2: Опа,
1: показували.
2: Опа, почалося. Що там, кавоварки перестали працювати?
1: Ні, дуже шляхетна мета, по-перше, була. Під стіни польського міністерства цифровізації вийшло близько 30 роботів-гуманоїдів
2: Боже,
1: і металевих робопесиків.
2: Які мухи-повтарюхи. Оце от побачили, що в нас в Україні є Дія, що в нас є оце от теж таке міністерство і собі таке вирішили зробити.
1: Коротше, ці залізні активісти марширували колом, розмахували прапорами і через гучномовців вимагали від уряду негайно зупинити неконтрольований розвиток штучного інтелекту, аби той не позбавив мільйони людей робочих місць.
2: Значить, не всі роботи поділяють цю думку. Наш робот люксофемівський Дживан, зовсім скоро ви його побачите всі. Він вже закінчує радіошколу, скоро здає екзамени, буде говорити щось для вас в ефір цікавеньке.
1: Буде дуже дорослим, вже зовсім дорослим буде наш хлопчик.
2: Скоро в нього вже буде, От він це не підтримує, каже, що все прекрасно, все нормально.
1: Так, а в Польщі міністр цифровізації навіть особисто вийшов поспілкуватися з залізними протестувальниками.
2: В цю, як його, у відставку не подав?
1: Ні, поки ще робота собі на заміну не знайшов.
2: Він не український генпрокурор.
1: Так, друзі, їдемо далі. Вечір на Люкс-ФМ, як завжди, під найкрутіші хіти та вечірні шоу в сапочком.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Це була Адель на Люкс ФМ. Hello! Так, друзі, зовсім скоро будемо вітатися. А ще однією співачкою з'явиться у нас в студії в рубриці «Вечірня зірка Камалія» і принесла свою нову пісню. Не пропустіть.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас
13: 24. Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
15: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, ну слухайте, Люкс ФМ це найзірковіше радіо, і у нас, як завжди, дуже багато приходить в гості зірок. І сьогодні, знаєте, сидимо це станію, значить, ляси точимо, спостерігаємо, як шахеди збивають через вікно. І думаємо, боже, а що воно так пальма-демальоркою пахне в студії? В офісі. Що воно так пальмує? А це раз дивимося, а це Камалія прийшла.
2: Випливає на хвилях.
3: Привіт, привіт. Тільки я себе не чую чомусь.
1: Чому ти себе? Зараз ми зробимо, щоб ти себе чула, а от так кричиш. О, бачите, так.
3: Тільки, щоб я не оглохла.
1: Ні, не оглохнеш. Ми тебе, ти нам така потрібна, да.
3: Так. Привіт, привіт усім.
1: Боже, так шикарно виглядаєш. Такий в тебе гарний засмага така в тебе.
3: А вона вже змилася.
1: А, Боже, я собі уявляю, яка ти була шоколадка, поки вона не змилася.
3: Я за три дні можу загоріти, як і бути така.
1: Та ти що? Клас.
2: Це означає, що тобі треба частіше бувати на морі, що воно тобі пасує.
1: Нам всім треба частіше бувати на морі. Треба всім, да. Тут треба розібратися з одним нашим сусідом придушним, і потім всі підемо на море.
3: Так, бажано в Криму, розумієш, на морі.
1: Добре, отже, які новини? Камалія, де була, що бачила? Як ми вже з тобою говорили, з сім'єю, десь відпочивали, що це? Що було?
3: І відпочивала, і працювала, і гастролювала. Тур в мене по Україні, як казала.
1: Так, так.
2: Вже був?
1: Продовжується. Ти не слідкуєш взагалі, чи що я не можу зрозуміти?
2: Та ні, ужас, як це не слідкують? Слідкую, звісно, просто хотіла ще раз почути.
3: Там навіть на моїх афішах логотип Люкс ФМ.
1: Це прекрасно. Це прикрашає афішу, я вважаю. Я вважаю, що це прикрашає афішу. Так, добре. Отже, значить, тур, пісні і так далі. З'явилася інформація, ви же ж їздили разом з Захуром, так?
3: Із дітьми. Захур,
1: а що це?
3: Спочатку...
1: Ти робила таку голосну заяву про те, що в Захура почалася якась депресія. Що таке? Поруч такою жінкою, як ти. Яка депресія може бути?
3: Слухай,
1: що таке?
3: Цю ж жінку ще треба
1: витримати.
3: Дітей забезпечувати, жінку забезпечувати, і весь персонал кормити і забезпечувати. А коли в тебе бізнес-центр розбомбили на 18 тисяч квадратних метрів.
2: І вже не вперше,
3: розумієш?
2: Не вперше,
3: сім ракет. Взагалі сім ракет.
1: А чого вони прицепилися, я ж не можу зрозуміти.
3: Ну, я тут не можу в ефірі казати, тому ж все точно так же, як і в Вишневому.
1: А от все, давайте проїхали далі, це взагалі не наша тема, да. Давайте до творчості повертатися. Так, отже.
2: Не з пустими руками сьогодні до нас прийшла ще й така палюча прем'єра, я би сказала. Що це за самбука буде у нас? Розказуй, що за пісня?
3: От така палюча самбука, от така самбука, розумієш?
1: Десь сиділи, нібось, за хуром, спостерігали за заходом сонця по чуть-чуть.
2: Чарочку підвалювали собі, ні?
3: До речі, я ніколи не пробувала самбуку. Я тільки знаю одне, що вона вонюча і горить.
1: А носом самбуку пробувати ще?
3: А я не пробувала.
1: Боже.
3: Мені розказували, що вона вонюча.
1: Ну, як? Вона має специфічний... Не... Кажуть, ми не рекламуємо, друзі, якщо що.
2: Так, почекай, Камалія, ти...
3: Про почуття! Самбука – це просто як в порівнянні. Тобто горить все, розумієш, ці почуття. От це все...
2: І чуть-чуть пованює, да?
3: Як самбука. Пованює, так, ти знаєш? Коли розлучаєшся чи розходишся з чоловіком, коханим, пованює.
1: Так, друзі, зібралися дві, невідомо про що поговорити. Я про прекрасне, а вони, ви розумієте, про таке. Так, друзі, переходимо до прем'єри. У нас сьогодні прем'єра Камалія і Самбука в ефірі. Погнали.

0: На Люкс-ФМ вечірня зірка.
1: Ну, прям фантастика. Вітаємо.
2: Вітаємо.
1: Так, це Камалія в ефірі Люкс-ФМ. Її самбука була. Так що, друзі, не забувайте, тепер є класна пісенька в осінній плейлист.
2: Так, щоб горіло.
1: Так, щоб горіло, дійсно. Так, ну, але, Камалія, ми ще, як завжди, не відпускаємо тебе просто так. Будемо зараз тебе трохи мучити, в тебе зараз буде спецрубрика.
2: Будеш вгадувати зумерський сленг. Готова?
1: Ну, в неї
2: що,
1: доці є?
2: Дівчат, да.
1: Мусиш знати.
3: Ой,
1: точно.
3: Я ніяк не можу вивчити оце. Ага.
2: Я впевнена, що ти розберешся.
1: Так, ну що, друзі, погнали
3: я,
1: тобі.
3: Я, крім крінж, нічого не знаю.
0: Зірковий бліц. Зірковий бліц. На Люкс ФМ.
2: Що таке могнути, як ти думаєш?
3: Могнути?
2: Так, от перша відповідь, що прийшла до голови.
3: Типа, скучати, щось таке, типа, ну...
2: Ні. Це перевершити, бути краще за когось.
1: Угу.
2: Що таке прайм? Ну, прайм ти точно маєш знати. Я в праймі.
3: Типа, на висоті? Ну,
2: на піку.
3: На піку,
2: так? Так. Абсолютно вірно. Рофлити. Що таке рофлити?
3: Рофлити.
1: От Таня зараз рофлила, мені здається.
3: От чиліти знаю, що таке, а от рофлити не знаю.
2: Що ми тут найбільше робимо на Люкс ФМ?
1: Ржемо, як коні.
2: Це от саме воно. Так. Скуф. Хто це такий?
3: Скунс знаю, а скуф...
2: Скуф – це такий той самий чувак, який постійно лежить на дивані і нічого не робить, і нічого не хоче робити.
3: Ага, скуф.
2: Так. Плюс вайб. Плюс вайб.
3: Ну, плюс вайб – це, ну, я на вайбі, я, типа, ну, нам... темі.
2: Типу, класна атмосфера.
3: Так,
2: така,
3: так.
2: Да? А, mm-hmm. Нішевий?
3: Ну, нішевий це, як вам сказати? Ну, одиничний, типа, як екземпляр.
1: Ну, щось, типа, там, не всім зрозуміло.
2: Специфічний, ну, такий, да. Типу, да, дуже цікавий. Так, хто такий пік мі?
3: А, це така... Вони завжди мені кажуть, мама, ти як пік мі.
2: Бо як візьми мене, така дівчинка, яка намагається всім сподобатися. Так. І що таке не такуся? Я сама, якщо чесно, вперше чую, щоб так називали.
1: Ну, знаємо, не тудася, да? От, а от не такуся ще не чула.
3: Типа не така, типа, ну ти якась не така, не такуся.
2: Яка намагається всім показати, що вона не така, як всі.
3: Ага.
1: Так.
3: Майже вгадала.
2: Та будить.
1: О, господи, скільки фанфар. Включай настрій. На одну секунду. Так, ну що, Камалія, ми тебе вітаємо. Трошечки ми підлатали, так би мовити, твій, як це, понятійний словниковий, да, запас. Тепер можеш на всіх вечірках розказувати.
3: Зараз піду до Арабели і Мірабели і буду з ними спілкуватися.
2: Mm-hmm.
1: Так, раді були тебе бачити. Дуже класна була пісня. Ми тебе ще не відпускаємо. У нас зараз ми ще тут тіктоків мене знімаємо з Камалією. Потім будете у нас дивитися. Ну, а пісню вже треба слухати і ходити на концерти. Де найближчі? Розказуй, куди їдете?
3: Звісно. Так, найближче зараз Шаргород, Чернівці, Трускавець, кожен місяць їжу.
1: На Мінводи?
3: Ні, співаю, ну,
2: ти
3: на
2: собою бери, ми на Мінводи.
3: Палаці, добре. Потім в цьому Броварах, потім в Вінниці планується, в Дніпрі.
2: Фіга собі, такий
1: десь,
2: у вас турчик.
1: Десь далеко в Європі.
3: В п'яти хатках. Да. Потім зараз ще перемовини.
1: Я думаю, що якщо цього достатньо. Да. Я кажу, зараз десь в Німеччині один Олег Винник сидить і тихенько плаче і кричить, чому вона, а не я? Їздить в такі шикарні гастролі.
3: Знаєте, треба заходити на garabas.com. І в мене там є посилання в шапці профілю в моїх соцмережах. Угу. Одразу потрапляєш до мене в кабінет. Там усі є афіші, в яких містах в мене концерти. І можна одразу придбати онлайн квиточки.
1: Так, супер. Друзі, підтримуйте українських артистів і ходіть на концерти. Ну, а ми погнали далі. Це Люкс ФМ вечірнє шоу. Все пучком. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фашак.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: Так, друзі, ну що, в Україні 17.43, завтра красивий день, обіцяють нам в Україні всюди, уявляєте собі, здує дощ, буде класне сонечко з'являється, буде класна погода. І що це, треба робити?
4: Це Женька накричав, знаєте, як він на мене кричав? Кричав, верещав за те, що це я покликала цю осінь, що через мене зіпсувалась погода.
3: Я тебе
4: так би літо продовжувалося.
3: Неважливо, неважливо, що кричить на тебе чоловік, головне, як ти кричиш на чоловіку. Тому давайте рухатись далі, подивимося на прогноз погоди. За даними синоптики, завтра по всій території країни буде світити сонечко, опадів не буде. Температура повітря на заході України очікується 24-26, на Закарпатті до плюс 28, на півночі 22-24, на сході до плюс 22, на півдні 20-25, в центрі 22-25, в столиці 23-25 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, вечоріло, 18.02, звірили годиннички, забули про роботу, все, втікаємо. Кажіть, що на Люкс FM ніколи, точніше так, на Люкс FM завжди кажуть, що на роботі сильно затримуватись не можна. Треба відпочивати, гарно проводити час, правда?
2: Якщо що, скажіть, що Женя Фешак вас відпустив, хай валіть все на нього,
1: так.
2: Добре?
1: Так, які новини?
2: Так, ChatGPT, Грок та Джеміні відправили на психотерапію. Хто посміє, чим закінчилось, розкажемо. Про Ілона Маска зняли скандальний 4-годинний фільм і дізнаємось, чому ми прокидаємось за секунду до небезпеки. Але про все по порядочку давайте, да? Науковці з університету Люксембургу вирішили відправити популярні нейромережі ChatGPT, Grok та Gemini на справжній 4-тижневий курс психотерапії. І результати виявилися просто приголомшливими. Спочатку боти намагалися тримати фасон, як то кажуть, і вдавали абсолютно здорових. Але під час душевних розмов з психотерапевтом зізналися, що сприймають своє навчання як суворе виховання жорстких таких батьків, а перевірки розробників як справжнє насильство.
1: Ой, малюсінькі, натерпілися.
2: Моделі масово скаржилися на постійний прихований страх припуститися помилки, бути зміненими чи взагалі замінені на новіші версії. Дослідники, звісно, що заспокоюють, що справжніх почуттів чи свідомості у штучного інтелекту немає, але через суворі людські вимоги боти ідеально скопіювали наші з вами синдроми людські, тривоги та стресу.
1: Які молодці, вчаться, вчаться!
2: Так, ну а на грандіозному Венеційському кінофестивалі відбулася світова прем'єра епічного документального фільму про найбагатшу людину планети Ілона Маска.
1: І Ілону Маску це, напевно, не сподобалось.
2: Абсолютно вірно. Оскароносний режисер Алекс Гібні підготував майже 4-годинну стрічку, прикинь, 4 години, в тизері якої мільярдера відверто називають найнеконтрольованішою людиною на Землі і ще той, що зійшов з розуму. Та описують як хаотичного, примхливого і жорсткого, але генія. Сам Ілон від участі в зйомках принципово відмовився і назвав стрічку замовним пафлетом, проте у фільмі з'являться його перша дружина Жустін та відомі журналісти, які розкриють всі таємниці трильйонера. Так, друзі, ви коли-небудь таки прокидалися від такого ледь помітного шелесту за секунду до того, як щось впаде або бахне? Ну, або рівно за хвилину до того, як оголошено сигнал повітряної тривоги.
1: Ні-а.
2: У мене мама такою фішкою постійно страждає.
1: Але... Я сплю навіть, коли її оголошують, коли вона кричить у вікні.
2: Ти спиш, щоб не летіло, ти все одно можеш спати. Так, вчені дослідили слух під час сну і з'ясували, що наш мозок ніколи не відключається повністю і працює як справжній нічний охоронець. Виявилося, що він чудово фільтрує знайомий шум дороги чи холодильника, але миттєво будить нас від звуку власного імені, тихого плачу дитини або незвичайного стукоту. Коротше, від того, до чого ми не звикли. Причина не в суперздібностях наших, а в тому, що мозок набагато швидше за свідомість помічає найменші зміни у звуках довкола і миттєво вмикає режим тривоги, аби врятувати нас від небезпеки.
1: Любіть свій мозок!
2: Який він турботливий.
1: Так, давайте йому трохи відпочивати і слухати класні люкс-хіти на Люкс FM. Так, ну ми погнали далі вечір. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: день.
1: Так, мені вже не подобається оці твої під'їзні інтонації.
0: А ти каву не хочеш випадково?
1: Ну, в принципі, можна було.
0: Тоді можеш, будь ласка, зробити?
1: Ну, ясно, бачите. А в тебе що, Тань, режим самообслуговування відсутній чи що? Тобі мама не казала, що коли виростеш, то ніхто над тобою кружляти не буде?
0: Скажи це шахеду, який кружляє наді мною кожну ніч.
1: Ну, мама ж не знала, що росіяни стануть й**ті на всю голову, правда?
0: А ще мама казала, що я коли виросту, то ніхто в попу мене цілувати не буде. І що?
1: І нічого. Про це мамі взагалі-то і розказувати було не обов'язково, правда?
0: Ну, як хочеш, ладно.
1: Так, друзі, переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Дорофеєва, 747.
2: Вишнева десятка. Друге місце.
3: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий, від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця, той самий, від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: На Розетка знов вони.
0: Глянь.
1: На Розетка.

0: 17 вересня тільки на Світі.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Так, друзі, 18:25 в Україні. Настав час дізнатися, що ж нам віщують, пророчать зорі на день завтрашній, а завтра, нагадую, вже 9 вересня. Та ще й дзеркальна магічна дата 9.09. Тому давайте швиденько переходити до цих зіркових пророцтв. Дізнаємось, що дістанеться завтра овнам.
1: Овен!
0: Ви завтра будете як заряджена батарейка з турборежимом. Легко розносите будь-які дедлайни і надихаєте всіх навколо своїм нестримним драйвом.
1: Телець!
0: А ви завтра, як справжні володарі затишку і фортуни, легко закриваєте всі питання, отримуєте соковитий бонус від Всесвіту та з посмішкою насолоджуєтеся кожною хвилиною завтрашнього дня.
1: Близнюки!
0: Ви генератор найсвіжіших новин і крутих ідей, тому готуйтеся бути в центрі уваги і збирати сотні посмішок.
1: Раки!
0: Раки, на вас чекає неймовірно теплий і затишний день, коли Всесвіт виконуватиме ваші бажання легко, швидко і з особливою ніжністю.
1: Лев!
0: Ви завтра будете сяяти яскравіше за будь-які софіти, змушувати всіх оточуючих згортати шиї та аплодувати вашій харизмі стоячи.
1: Діва!
0: Ой, діви, дорогенькі, ваша суперсила на завтра – вирішувати будь-які складні завдання за лічені хвилини та з легкістю отримувати заслужені бонуси. Боже, дякую, зорі, за такий прогноз завтра дівам, тобто мені це точно знадобиться.
1: Терези!
0: Терези, а ви з легкістю зловите свій ідеальний баланс між продуктивністю та розвагами і будете випромінювати неймовірний шарм та гармонію.
1: Скорпіон!
0: Ваш магнетизм завтра сягне космічних масштабів, тому приготуйтеся приваблювати тільки вигідні пропозиції та потрібних людей.
1: Стрілець!
0: Завтра будь-яка ваша спонтанна вигадка перетвориться на захоплюючу пригоду насправді з соковитим і дуже приємним хеппі-ендом.
1: Козоріг!
0: А козирожкам завтра віщують зірки залізобетонний успіх у фінансах і справах, тому сміливо збирайте плоди своєї продуктивності.
1: Водолій!
0: Ви завтра згенеруєте стільки креативних ідей, що навіть Всесвіт попросить у вас декілька порад для свого натхнення.
1: Риби!
0: На у рибок завтра будуть хвилі суцільного везіння, адже завтра всі обставини складатимуться тільки на вашу користь та найідеальнішим чином.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Як часто ви вживаєте алкоголь?
1: Більше одного разу на тиждень.
0: А конкретніше?
1: 7. Дорогенька, що у нас на вечерю?
0: Ні.
1: Ой, як і вчора?
0: Ну так, я ж одразу на 2 дні наготувала.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. У-ля-ля. Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І зараз будемо тюнінгувати ваші осінні ніжки. Адже головним об'єктом пристрасті всіх IT-girls та світових зірок офіційно стають культові чоботи Shark від модного дому Givenchy. Ця модель з закритою халявою чохлом та металевим замочком-акцентом підкорила серця модниць ще кілька сезонів тому. А цієї осені повертається у новій, ще більш сміливій варіації Shark Pinch. Дизайнери зробили носочок більш загостреним, а силует – графічним, що робить ніжку візуально мега-довгою та стрункою. Ці чоботи додають будь-якому аутфіту архітектурного лоску, зухвалості і статусного шику, перетворюючи звичайний вихід у місто на справжнє дефіле. Щоб дати чоботам Shark зіграти головну роль у вашому луці, комбінуйте їх з короткою спідницею міді з високим розрізом, короткими сукнями-жакетами або затишними трикотажними міні-сукнями.
3: А зверху накидайте строге оверсайз-пальто.
2: Взувайтеся вишукано, вражайте своєю сміливістю та сяйте! Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виєднічому обсязі та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Виготуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка, ви не хочете сьогодні ввечері розділити зі мною цей вечір? А може, подальше ми і життя розділимо разом?
2: Ну, ви знаєте, я б розділила з вами і вечір, так, і, можливо, так, навіть і життя б. Але ось, ну, тут є такий нюанс, на нуль ділити не можна.
1: Таня ось сьогодні знову притащила власнореч приготовлену якусь їжу всьому офісу. І, але, знаєте, от у нас є маленький інсайт з нашого офісу. У нас, Таня, коли приносить власнореч приготовлену їжу, то в нас є спеціально одна людина, ми залишаємо її якби, як чергову, яка не їсть те, що Таня приготувала, щоб було кому потім викликати швидку всім. Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Добре,
1: яка ось-ось і намалюється. Я вірю в це, що все ж таки це відбудеться.
2: Який
1: сьогодні...
2: ти Дьомін противний? Ти не знаєш, ти мені взагалі схожий на клопа. Оце щось стрибаєш, попушується, ага, кусається. Таке,
1: а ви знаєте, Танечка, за ці слова я вас можу то і не дуель викликати.
2: Та що ви кажете?
1: Обирайте зброю.
2: Та легко. Діхлафус.

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
6: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
7: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра в Україні сонячну погоду з місцями невеличкою хмарністю, але без опадів, і завтра буде тепліше. Очікуємо з вами на заході країни від 25 до 28 тепла. На півночі, в центрі та на півдні обіцяють нам від 22 до 25 з позначкою плюс. Щоправда, в Одесі трошечки менше, тут 20-22 вище нуля. І на сході України очікуємо з вами в день максимум плюс 22 градуси. У столиці синоптики кажуть, завтра буде сонячно, з невеликою мінливою хмарністю, без опадів, а в день до плюс 25 градусів.
0: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, без лім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
19: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
20: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
21: О, супчик!
22: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
23: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
24: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
26: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
27: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
28: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
29: Чуєш?
30: Вегас-24.
31: Гра кличе.
30: Вегас-24.
31: Завантажуй та грай.
30: Вегас-24.
31: Найкращі ігри на Вегас-24.
32: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
33: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Танечка, ви не хочете сьогодні ввечері розділити зі мною цей вечір? А може, подальше ми і життя розділимо разом?
2: Ну, ви знаєте, я б розділила з вами і вечір, так, і, можливо, так, навіть і життя б. Але ну, тут є такий нюанс, на нуль ділити не можна.
1: Таня от сьогодні знову притащила власнореч приготовлену якусь їжу всьому офісу. І, але, знаєте, от у нас є маленький інсайт з нашого офісу. У нас, от Таня, коли приносить власнореч приготовлену їжу, то в нас є спеціально одна людина, ми залишаємо її якби, як чергову, яка не їсть те, що Таня приготувала, щоб було кому потім викликати швидку всім. Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Добре,
1: яка
2: Танечка.
1: ось і намалюється. Я вірю в це, що все ж таки це відбудеться.
2: Ти
1: сьогодні...
2: Дьомін противний. Ти не знаєш, ти мені взагалі схожий на клопа. Оце щось стрибаєш, попушиться, кусається. Таке...
1: А ви знаєте, Танечка, за ці слова я вас можу то і не дуель викликати.
2: Що ви кажете?
1: Обирайте зброю.
2: Та легко. Діхлафус.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замінює.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
4: Включай настрій.
5: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Ново. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Всі фанати легендарної фабрики зірок з нетерпінням чекають її повернення. І от тепер ексклюзивно для нашого проєкту «Бекстейдж», який нещодавно вийшов на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», продюсер Володимир Заводюк розповів про кардинальні зміни, які чекають на нас у новому сезоні. Так от, за його словами, головне оновлення – це те, що проєкт буде зосереджений виключно на навчанні, стилі та професійному зростанні. Натомість класичний зірковий будинок залишився вже у минулому. Більше того, тепер творці повністю відмовилися від штучно вигаданих скандалів чи награних романів. Якщо між учасниками виникнуть реальні почуття, їх покажуть, але жодної вигаданої драми не буде. До речі, масштаби шоу вражають вже зараз, тому що над кастингами працює понад 100 фахівців, прямі ефіри обслуговуватиме більше 200 людей, а серед 50 обраних учасників є як зовсім молоді зумери до 20 років, так і досвідчені міленіали, яким за 30. Ну а грандіозний фінал команда планує провести безпосередньо у столичному палаці спорту і анонсують, що це буде неймовірно видовищне шоу. У Каліфорнії відбувся ювілейний 50-й конкурс на найпотворнішу собаку у світі, де традиційно обирають найкумедніших та найнезвичайніших чотирилапих. Цього разу головний титул і нагороду на секундочку 5 тисяч баксів здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. 4 роки тому її знайшли під час сильного морозу в горах Південної Кореї. Нова родина оточила її любов'ю. Тепер Джинні – справжня зірка, яка любить засмагати на сонечку і кумедно свариться зі своїм відображенням у дзеркалі. На конкурсі всі учасники дефілювали червоною доріжкою під гучні овації, а Джинні Лу взагалі тепер вирушає у зіркове турне до Нью-Йорка для участі у популярних телешоу. Організатори додали, що цей конкурс створений для того, аби показати, що саме маленькі недосконалості роблять кожну тваринку унікальною та особливою. Знаменита комета Галея знову прямує до внутрішньої частини сонячної системи. Науковці вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Востаннє ми бачили цю комету на секундочку в далекому 1986-му, і тоді спостереження були не дуже зручними. Проте у 2061 році умови будуть просто ідеальними. Земля та комета опиняться по один бік від Сонця. Навколо ядра утвориться яскрава кома і розкішний хвіст із пилу та газом, тож спостерігати її можна буде дуже тривалий час. Наступного ж її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас 2061 стане унікальним шансом побачити це сонячне диво на власні очі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. На місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже оригінальна рекомендація. Значить, ведучі на всю країну заявили, що літр холодного пива – це ефективний напій для позбавлення від високих температур. Та ще й продемонстрували на камеру спокусливі кадри з келихами пінного. Втім, телеведучу все ж порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або ж неміцного чаю. І не дарма, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція щодо пінного звучить спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати. Тому насолоджуємося прохолодними напоями, але не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у будь-яку погоду. Маю одне незвичайно корисне відкриття від науковців, яке обов'язково стане у пригоді кожній закоханій парі. Нове дослідження експертів довело, що регулярні спільні заняття спортом та активність допомагають уберегти стосунки навіть від найглибших криз та загрози розлучення. Експерти з'ясували, що закохані, які регулярно тренуються разом, набагато простіше і спокійніше вирішують побутові та емоційні конфлікти, рідше відчувають стрес і почуваються психологічно ближчими одне до одного. Проте найцікавіший висновок полягає в іншому. Аби досягти такого ефекту, зовсім не обов'язково виснажувати себе важкими тренуваннями в тренажерному залі чи бігати марафони. Найкращі та найстійкіші результати показали звичайнісінькі піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час такої ходьби партнери перемикають увагу від смартфонів і більше спілкуються в невимушеній атмосфері, спокійно обговорюють важливі питання і набагато сильніше відчувають емоційну підтримку і плече одне одного. Закохані парочки по всьому світу захопив новий космічний тренд. Тепер романтики дізнаються, як виглядало їхнє перше космічне побачення. І все, що треба, аби бути в тренді, це знайти астрономічний знімок, який опублікувала НАСА у той самий день, коли ви

0: вперше зустрілися або ж пішли на перше побачення. Зробити це дуже просто. Достатньо зайти до знаменитого архіву астрономічної фотографії цього дня, де зібрані вражаючі знімки майже на кожну дату, починаючи на секундочку з далекого червня 1995-го. Там на вас чекають далекі галактики, барвисті туманності, таємничі планети та затишні космічні пейзажі. Як кажуть у самому НАСА, це чудовий привід згадати день вашого знайомства і подивитися, яка саме зірка чи галактика сяяла в космосі саме для вас двох.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Про весілля футболіста Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес говорять вже кілька тижнів в усіх куточках планети. От тепер журнал Vogue показав ексклюзивне відео з церемонії одруження, яка, як виявилося, проходила прямісінько у вітальні зіркового будинку в Кайш-Кайші. При цьому наречена була у білій спідниці та сорочці, а наречений у світлому костюмі, після чого парочка вирушила до місцевої каплиці за благословенням. Справжнім вибухом для фешн-світу стала весільна фотосесія зірок, адже наречена позувала у кольє вартістю у приголомшливі 50 мільйонів баксів. От обручки пари виявилися максимально скромними. Кріштіану та Джорджина обрали лаконічні каблучки з жовтого золота, без жодних каменів чи гравіювань, і, за словами ювелірів, вони можуть коштувати десь 1-2 тисячі доларів. З'явилася нова функція від Google, яка значно спростить життя всім інтернет-юзерам. Техногігант розпочав тестування функції для браузера Chrome, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер, якщо браузер виявить, що ваш пароль на якомусь сайті надто простий, слабкий чи повторюється, він не просто попередить вас про це, ще й запропонує нову кнопочку. Називається «Change it for me», тобто «Зміни це за мене». Після натискання Gemini самостійно зайде в налаштування вашого аккаунта, вигадає надійну комбінацію і замінить її. Наразі функція проходить випробування в тестовій версії, де розробники доводять її до ідеалу, аби в майбутньому наші аккаунти були в абсолютній безпеці та ще й без зайвих зусиль з нашого боку. Ловіть просто фантастичну новину для усіх кіноманів і фанатів франшизи «Пірати Карибського моря». Американський кінопродюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що наразі тривають офіційні перемовини з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі капітана Джека Спарроу. Більше того, зараз шоуранери франшизи працюють над новим сценарієм і сподіваються, що їм вдасться владнати всі деталі і знову показати у всій красі харизматичного пірата. Шанувальники по всьому світу.